Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

0: Sobi.
1: Sobi.
0: Jesi ti radio?
2: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače, usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak, pregled tema koje su obilježile 15. septembarski dan. 3 miliona konvertibilnih maraka planirano za nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave TK. Uvezivanje staža bit će omogućeno za 48 radnika iz 6 privrednih društava. Među njima i radnici Fortune iz Gračanice. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada TK u mjesecu aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. U četvrtak 17. septembra otvaranje nove školske zgrade područne škole u Donjoj Loci. Danas govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Za vikend u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregledi za žene. Nastavlja se akcija odvoza krupnog i kabastog otpada na rasporedu Piskavica i Škahovica u srijedu. U BKC-u 19. septembra koncert grupe Divan Han. Slične vremenske prilike prognoziraju se za sutra, o svemu opširnije u nastavku.
0: Info 5.
1: Vlada je danas donijela program o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području našeg kantona za 2026. godinu. Za ovu namjenu planirano je 3 miliona konvertibilnih maraka, a bit će dodijeljena općinama Teočak, Sapna, Čelić, Kladanj i Doboistok. Uvezivanje staža bit će omogućeno za 48 radnika iz 6 privrednih društava na području našeg kantona nakon odluke vlade TK. Riječ je o radnicima koji su uslijed stečaja, likvidacije, restrukturiranja ili privatizacije preduzeća ostali bez radnog angažmana i ispunili su svoje uslove za penzionisanje. Među obuhvaćenim firmama su i radnici Fortune iz Gračanice.
0: Info 5.
1: Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada našeg kantona u mjesecu aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. Poboljšani su uslovi na urologiji, hemodijalizi i ginekologiji, te stvoreni uslovi za rad ortopedije, piše u prilogu koji je pripremila Hasiba Šavišnović.
2: U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
3: Sirajući što je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506.000 konvertibilnih maraka vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanje ortopedskih usluga. Samim

0: ta usluga je prepoznata od prethodnog direktora, doktora Sakića, i ta je specijalizacija data doktoru Nermin Čamiću, koji u martu iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. U ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
1: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
0: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mofečne beške. U procesu smo nabavljanja, znači, pištolja za biopsiju, te će se moći, znači, pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično, i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić, će zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega, gdje ćemo moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu diagnozu.
1: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
0: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
1: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
0: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane našeg ginekologa.
1: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.
2: Info 5.
3: Otvaranje nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja planirano je u četvrtak 17. septembra sa početkom u 12 sati u Donjoj Lohinji. Nastavlja se akcija odvoza krupnog i kabastog otpada iz mjesnih zajednica. Sutra su na rasporedu Piskavica i Škahovica.
2: Info 5.
3: U nastavku naše informativne emisije govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Podrška za porodice sa troje i više djece u Bosni i Hercegovini razlikuje se u većini bosansko-hercegovačkih gradova. U toku su inicijative i pregovori sa federalnim vlastima da se kroz izmjene zakona, poput zakona o radu, osiguraju dodatne olakšice za roditelje. Edin Husarić, predsjednik udruženja za TK.
4: Mi smo napravili organizaciju koju pokušavamo kroz inicijative, kao što je i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 5.000 i nešto ljudi, dakle, više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kada je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavamo kroz te inicijative je to. Bosna i Hercegovina, ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope, upravo zbog toga što ne postoji sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje. Dakle, brojni su pokazatelji da nešto ne radimo kako treba. Potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece.
3: Olakšica je dječji dodatak za sve višečlane porodice, kaže Husarić.

0: postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji dodatak, da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima, budžet kantona milijarda, budžet grada to za 100 miliona maraka. Besplatno za drugo ili treće dijete boravak u obdaništu ili produžen školski boravak, plus druge inicijative koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju, brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni preraštaj i rezultati takve politike su već očigledni. Zašto startup, zašto mladi? To se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na jednog penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo jednog zaposlenog na jednog penzionera. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas kada završe neku školu, kada dobiju posao, kada žele da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromna količina novca koje treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu. Ne trebamo ništa izmišljati, samo treba prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.
1: Kanton Sarajevo nudi znatne pogodnosti, uključujući sufinansiranje boravka djeci u privatnim i javnim vrtićima te druge mjere. U nekim općinama i gradovima povremeno se obezbidi jednokratne novčane pomoći, kažu iz udruženja Porodice 3+.
0: Porodiljska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorenje da super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini koja ima 50 učenika u školi sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira ni ko da igra. Porodice, najprije što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim postoji neki ekonomski cenzus, zato pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište, znam ste kad troje djece treba da ide i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece, znači to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi startup problemi rešavanja stambenog pitanje.
1: Kako su poručili iz udruženja Porodice 3+, za 7 godina ugašeno je više od 1000 školskih odjeljenja, dok Federacija Bosna i Hercegovina bilježi pad broja novorođenčadi od čak 50% za 23 godine. Skoro da više ne postoji ni jedna općina, grad u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem. I sve manje porodica koje imaju troje ili više djeci poručuju iz udruženja Porodice 3+.
2: Info 5.
1: Za vikend su u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregledi, pratio Adnan Džaf.
3: U subotu je u Sokolu u organizaciji saradnje udruženja Think Pink Bosna i Hercegovina Zajedno smo jedno i Moja istina Gračanica održan dan zdravlja na kojem je 58 žena imalo priliku da obavi besplatan mamografski i druge dodatne preglede. O akciji govori predsjednica udruženja Moja istina Gračanica Murisa Bričić.
4: Evo, ove godine imamo 5. mobilnu mamografiju, odnosno tačno koliko godina postoji i naše udruženje. U prethodne 4 godine smo imale 207 besplatnih mamografija, 207 žena je znači dobilo besplatnu mamografiju.
5: Izvinjavam se, kad govorite besplatna, inače se plaća i koliko kad se plaća, kad se radi?
4: U domu zdravlja se plaća 35 maraka, u našoj bolnici se isto plaća, mislim da je
5: nije bitno, uglavnom da
4: plaća se, u bolnici se mora obavezno. A u domu zdravlja

0: To je smjernice koje izdalo ministarstvo i zavod za izioteka, po kojima određen broj godina, u određenom broju godina žena ne mora plaćati, samo dobije uvjerenje od zavoda za zdravstvenog osiguranja. Ali evo, i tu moram napomenuti, žene izbjegavaju da odu dole jer moraju sačekati odobrenje od zavoda, pa im tu dođe i kod dodatno čekanje, a nije dugo čekanje ni u dom zdravlja, 15 dana do mjesecu u vrglavi da se čeka.
1: Relativno brzo,
0: Jest, brzo. Samo evo sad im tu dođe kao dodatno ono čekanja koje je besplatno, pa evo. Ovo je stvarno jedna dobra prilika. Mi smo kao udruženje već, znači, 5. godinu uključeni i radimo sa Think Pinkom, najvećom bosansko-hercegovačkom organizacijom koja se bori za zdravlje žena. I dodijeli nam mobilni mamograf svake godine i ove godine evo 60 žena može dobiti besplatnu mamografiju. Mi smo, naš je izbor bio ove godine mjesna zajednica Soko. Evo sad je 10:30, već je 30 žena izvršilo pregled. Zadovoljni smo dolaskom žena, prijavljeno je više od 60. Vidjet ćemo ovo kako će ići dalje. Prethodne 4 godine, znači, u mjesnoj zajednici Đakule, Lukavica, u Đakulama je bilo obuhvaćeno Buk, u Đakulama, ali Buk, Trnovci i Prijeko Brdo, u Lukavici, u Branovićima, u Gornjoj Arahovici obuhvaćena bila i Raševa, pregledano je 207 žena. Da. Do sad je dobilo besplatnu mamografiju.
2: Mamografski pregledi veoma su važni za zdravlje žena. Redovni pregledi omogućavaju da se promjene na dojci otkriju na vrijeme kada su mogućnosti za liječenje veće. Zato ne treba čekati pojavu simptoma, brigu o zdravlju, počnite redovnim kontrolama, to jest prevencijom. Info.

0: da trenira, niko da igra. Porodice, najprije, što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim, postoji neki ekonomski cenzus, zato, pa ukoliko Marko prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište. Zamislite kad troje djece treba da ide, i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece. Znači, to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi startup problemi rešavanja stambenog pitanje.
1: Kako su poručili iz udruženja Porodice 3+, za 7 godina ugašeno je više od 1000 školskih odjeljenja, dok Federacija Bosna i Hercegovina bilježi pad broja novorođenčadi od čak 50% za 23 godine. Skoro da više ne postoji ni jedna općina, grad u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem. I sve manje porodica koje imaju troje ili više djece poručuju iz udruženja Porodice 3+.
2: Info 5.
1: Za vikend su u Sokolu vršeni besplatni mamografski pregledi, pratio Adnan Džaf.
3: U subotu je u Sokolu u organizaciji saradnje udruženja Think Pink Bosna i Hercegovina Zajedno smo jedno i Moja istina Gračanica održan dan zdravlja na kojem je 58 žena imalo priliku da obavi besplatan mamografski i druge dodatne preglede. O akciji govori predsjednica udruženja Moja istina Gračanica Murisa Bričić.
4: Evo, ove godine imamo 5. mobilnu mamografiju, odnosno tačno koliko godina postoji naše udruženje. U prethodne 4 godine smo imale 207 besplatnih mamografija. 207 žena je znači dobilo besplatnu mamografiju.
5: Izvinjavam se, kad govorite besplatna, inače se plaća i koliko kad se plaća, kad se radi?
4: U domu zdravlja se plaća 35 maraka, u našoj bolnici se isto plaća, mislim da je
5: nije bitno, uglavnom da.
4: Plaća se,
5: da.
4: U bolnici se mora obavezno.
5: Da.
4: U domu zdravlja postoje smjernice koje izdalo ministarstvo i zavod ZZOTK, po kojima određen broj godina, u određenom broju godina žena ne mora plaćati, samo dobije uvjerenje od Zavoda za zdravstvenog osiguranja. Ali evo, i tu moram napomenuti, žene izbjegavaju da odu dole jer moraju sačekati odobrenje od zavoda, pa im tu dođe i kod dodatno čekanje, nije dugo čekanje ni u dom zdravlja, 15 dana do mjesecu u vrglavi da se čeka.
5: Relativno brzo, da.
4: Jest, brzo, jest. Samo evo sad im tu dođe kao dodatno ono čekanje koje je besplatno, pa evo. Ovo je stvarno jedna dobra prilika, mi smo kao udruženje već, znači, 5. godinu uključeni i radimo sa Think Pinkom, najvećom bosansko-hercegovačkom organizacijom koja se bori za zdravlje žena. I dodijeli nam mobilni mamograf svake godine i ove godine evo 60 žena može dobiti besplatnu mamografiju. Naš je izbor bio ove godine mjesna zajednica Soko. Evo, sad je pola 11, već je 30 žena izvršilo pregled. Zadovoljni smo dolaskom žena, prijavljeno je više od 60. Vidjet ćemo ovo kako će ići dalje. Prethodne 4 godine, znači, u mjesnoj zajednici Đakule, Lukavica, u Đakulama je bilo obuhvaćeno Buk, u Đakulama, ali Buk, Trnovci i Prijeko Brdo, u Lukavici, u Branovićima, u Gornjoj Arahovici obuhvaćena bila i Raševa, pregledano je 207 žena. Da. Do sad je dobilo besplatnu mamografiju.
3: Mamografski pregledi veoma su važni za zdravlje žena. Redovni pregledi omogućavaju da se promjene na dojci otkriju na vrijeme kada su mogućnosti za liječenje veće. Zato ne treba čekati pojavu simptoma, brigu o zdravlju, počnite redovnim kontrolama, to jest prevencijom.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hercegovine, program radija Vijesti. Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju veličanje Ratka Mladića u Beogradu. Jedna je od poruka saslušanja pred pododborom za Evropu Odbora za vanjske poslove predstavničkog doma Američkog kongresa. Pojedini kongresmeni kritikovali su i, kako se navodi, mlaku reakciju američkih vlasti na ispraćaj osuđenog ratnog zločinca. Veličanje ratnih zločinaca nije prihvatljivo, poručeno je i u Evropskom parlamentu. Pojedini zastupnici naveli su da sa Ratkom Mladićem trebaju biti pokopane iluzije o evropskoj Srbiji. Neshvatljivo je da se čovjek koji je osuđen za genocid slavi kao heroj, poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos.
1: It was especially disturbing to see Serbian ministers.
2: Pogotovo je bilo uznemirujuće vidjeti srpske ministre, dužnosnice, predstavnike vojske uz vođe i političare iz Republike Srpske da prisustvuju pogrebu i da javno odaju počast ratnom zločincu. Ali slike koje smo vidjeli ne predstavljaju srpsko društvo u cjelini. Brojni građani iz Srbije i regije su mi pisali odbacujući veličanje ratnih zločinaca i ne smijemo, ne možemo pregovarati o dostojanstvu žrtava genocida i ratnih zločina. Europa neće nikad tražiti Srbiju da poriče svoj identitet ni svoju povijest, ali Europa će tražiti da se Srbija suoči iskreno sa svojom poviješću, uključujući i svoja najmračnija poglavlja.
0: Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu danas će objaviti presudu bivšem predsjedniku Kosova Hašimu Tačiju. Tači i još trojica bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova terete se za zločine počinjene tokom sukoba sa Srbijom. Optuženi su za ubistva više od 100 osoba i mučenje nekoliko stotina ljudi. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 9 stepeni, Banja Luci 11, Mostaru 14, u Neumu 19 stepeni. Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Uz dobar ritam budite se uz jutarnji program Radio Gračanice. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
3: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
2: Slušate Gračanicu.
3: Radio Gračanicu.
2: Vaš i naš.
3: Najdraži radio.

0: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Hyperlink, computer, software and service. Vaše IT rješenje.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: Radio Gračanica. Tvoj ritam, tvoj grad.

0: Dobro jutro. Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.
1: Tako nastavljamo mi dalje naše jutarnje druženje uz talase Radio Gračanice, Dinu Merlina i uz naravno pregled servisnih informacija. U nastavku ćemo kratko o vremenu stanju na putevima, a nešto kasnije ćemo imati i one informacije o stanju sigurnosti na području našeg grada. Pa je tako, prije otprilike neki sat vremena, nešto malo manje, temperatura u našem gradu bila 9 stepeni, sada trenutno 10 stepeni, za danas se prognozira da će biti sunčano i ugodno toplo, ne i pretoplo, maksimalna dnevna temperatura trebala bi da se kreće između 23 i 29 stepeni Celzijusa. Svakako u jutarnjim noćnim satima treba i tekako povesti računa o tome da se bare malo utoplite. Radionicama u kotlinama i uz riječne tokove, te ponegdje u višim predjelima, magla jutros mjestimično smanjuje vidljivost, a skreće se pažnja i na moguće odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Potpisujemo sve od riječi do riječi. Još samo želimo svima vama sretan put, naravno, i ugodnu vožnju.

pitanju granični prelazi, nema zadržavanja ili ako ih ima, onda su čekanja od 10 do 30 minuta. Nema najavljenih radarskih kontrola danas za područje grada Gračanica. Također ono što smo uspjeli da vidimo, evo, da nema ni najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. Za sve vas koji ste u ovim trenucima uz program našeg radija, da napomenemo da u subotu imamo koncert Divan Hane u BKC-u od 20 sati, a da ulaznice možete kupiti radnim danom od 10 do 13 sati na biletarnici Bosanskog kulturnog centra. Naravno, možete ih kupiti i online putem ovih platformi za kupovinu ulaznica. U svakom slučaju, možete isplanirati jednu lijepu subotu, jedan lijep izlazak uz Divan Hanu u BKC-u od 20 sati. A sutra također jedan lijep događaj u našem gradu, konkretno u Donjoj Lohinji, otvaranje novoizgrađenog školskog objekta, područna škola Donja Lohinja. Program počinje u 12 sati. Vjerujem da oni koji putuju ka Tuzli, Lukavcu i tim dijelom puta, da su već itekako mogli da posvjedoče kako prelijepo izgleda ta škola. Nalazi se pored samog puta u Donjoj Lohinji, jeli, magistralnog puta M4 Tuzla Doboj, a oni koji nisu imali priliku da vide, imaće priliku sutra nakon naših izvještaja fotografija, jer ćemo i mi naravno pratiti svečano otvaranje ove škole. Pa poželimo i školarcima jedan dobar i ugodan školski dan. Danas je, podsjećamo, srijeda, 16. dan, mjesec septembra 2026. godine. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli, ostanite sa nama i u nastavku programa.

0: od sreći pesme, a odjednom sve se trese iza planina, pomalja se ružna glava žina, svi ljudi oko nje postaju ljudi od dima i nestaju, ostaje sama i tad u licu zlog žina prepoznaje lice svog strica i na komade puca slika. Staklići razbijene mašte zarivaju se u oči, pekuje i najzad vidi isto što i svake noći.
1: Ogromno te

0: Mladićeva pesnica, još jedna, pa još jedna. Čovjek se nađe na podu, zajedno s mladićem jeze i tamo šetaš u sobu. Čovjek na sebi osjeti nogu i pogled svi sine i dada bespomoćno kriknu:
1: ti prokleti kurvi sine!
0: I to beše varnica, strelo mladićevo srce, ko zna sad.

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje sa pregledom servisnih informacija, tačno prolazno vrijeme, 7 sati 15 minuta. Idemo sa onim standardnim da vidimo kako je trenutno stanje sa temperaturom. Imali smo jutros 9-10 stepeni Celzijusa, poprilično svježa prohladna jutra, također i večeri. Evo sada 11 stepeni, raste polako temperatura, stepen po stepen, i bit će danas stepen po stepen toplo, ugodno, lijepo. Rekao bih jedan onako pravi jesenski dan, s obzirom da će biti maksimalna dnevna temperatura, kako su prognozirali, maksimalno do 29 stepeni Celzijusa. Kada je u pitanju stanje sigurnosti protekle noći na području našeg grada, u izvještaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da je zabilježena jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba. Osim ovog događaja nije bilo drugih zabilježenih. Gračanički vatrogasci proveli su mirno proteklu noć. Služba hitne

te medicinske pomoći, 66 obavljenih pregleda, 8 pacijenata bilo je sa zabilježenim povredama, 12 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Begović u Gračanici, 8 pacijenata upućeno na UKC Tuzla. Rekli smo, nema zadržavanja i vanrednih zastoja u odvijanju saobraćaja na cestama, na putevima u Bosni i Hercegovini. Slična situacija i na području Gračanice. Ono što možemo da upozorimo sve vozače jeste da zna biti vlažno, klizavo, pogotovo u ovim jutarnjim večernjim satima. Naravno, kada ima sad već, vidimo, i dosta vlage i dosta magle na putevima, uz puteve, tako da treba obratiti pozornost na to svi vozači. I naravno, još jednom poželjeti svima sretan put i ugodnu vožnju. Za sve one koji eventualno nisu upućeni, da napomenemo još jednom da je u toku prodaja ulaznica za koncert Divan Hane, koji će biti održan u subotu 19. septembra sa početkom u 20 sati u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Ulaznice za Divan Hanu možete nabaviti svakodnevno u prodaji radnim danom od 10 do 13 sati na biletarnici BKC-a ili putem online platformi. Tamo imate sve detaljnu informaciju, možete pronaći na našoj Facebook stranici. Uglavnom, ukoliko niste isplanirali subotu, isplanirajte, evo, da uživate uz koncert Divan Hane u BKC-u. A za sutra, naravno, još jednom ponavljamo, najavljujemo otvaranje nove škole, novog školskog objekta, područna osnovna škola Donja Lohinja. Početak programa je u 12 sati i eto jednog lijepog povoda sutra da svi zajedno posjetimo Donju Lohinju. U nastavku programa muzika i marketing iz našeg studija od 7.30 pratite novo izdanje rubrike Aktuelno sve do 8. Ponovo idemo u ritmu muzike i marketinga iz našeg studija, tačno u 8 prve jutarnje vijesti u našoj produkciji.

0: aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Utrošeno je pola miliona konvertibilnih maraka koje je vlada našeg kantona u mjesecu aprilu ove godine dodijelila općoj bolnici dr. Mustafa Beganović Gračanica. Poboljšani su uslovi na urologiji, hemodijalizi i ginekologiji, te stvoreni uslovi za rad ortopedije, piše u prilogu Hasibe Šabić-Nurić.
3: U skladu sa programom investicionog ulaganja ustanove i važećim propisima iz oblasti javnih nabavki i budžetskog poslovanja, u proteklom periodu utrošen je dio sredstava koje je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona obezbijedilo za opću bolnicu Gračanica. Nabavljen je dio medicinske opreme dok se za dio čeka završetak proceduralnih aktivnosti. Gračanica uskoro dobija ortopediju u svojoj bolnici, kaže Adis Imširović, direktor opće bolnice dr. Mustafa Beganović Gračanica.
4: Zirajući šta je potrebno našim pacijentima, odnosno našim korisnicima usluga, tako ta sredstva i namijenili. Tako da smo iz tih 506 hiljada

0: potrebnih maraka, vidjeli da imamo veliku potrebu za pružanje ortopedskih usluga. Samim tim prije nepunih 5 godina ta vrsta usluga je prepoznata od prethodnog direktora dr. Sakića i ta je specijalizacija data dr. Nermin Džamiću, koji u martu iduće godine dolazi da radi kao ortoped u opštoj bolnici Gračanica, a mi smo ova sredstva najvećim dijelom utrošili u opremanje operacione sale. Ovom prilikom smo nabavili operacioni sto koji je specifičan za pružanje ortopedskih operacija, te C-luk koji je neophodan za rad te ortopedske sale. Za iduću godinu je planirano još nekih cirka 300.000 maraka za upunjavanje te opreme za operacionu salu, tako da ćemo imati najsavremeniju salu za pružanje operacija iz polja ortopedije.
1: Dosadašnja briga za urološke pacijente pokazala je potrebu za nabavkom novih ultrazvučnih aparata.
0: Nabavili smo novi ultrazvučni aparat za potrebe urologije sa sondama koje su potrebne za pregled prostate i mofećne beške. Procesu smo nabavljanja znači pištolja za biopsiju, te će se moći znači pružiti kompletna obrada urološka od strane našeg urologa koji dolazi 2 do 3 puta sedmično i naš specijalizant koji uskoro 2 godine prođu brzo, naš doktor Amir Bajrić će zajedno sa urologom koji nam je tu na raspolaganju moći obavljati urološke operacije u većem obimu. Za sad to radimo 1 do 2 operacije godišnje, a s ovim novim aparatom moćemo raditi diagnostiku patologije prostate i bubrega, gdje ćemo moći raditi biopsije i puno brže će pacijente sa našeg gravitirajućeg područja da dobiju konačnu dijagnozu.
1: Od dodijeljenih sredstava nabavljen je i prenosni ultrazvuk za hemodijalizni centar.
0: Ti pacijenti na svakom dijaliznom tretmanu moraju biti, tako reći, pregledani, odnosno da im se odredi doza dijalize. S ovim ultrazvukom možemo uvijek bilo kako da imamo problem, odnosno nedoumicu o dozi te hemodijalize, možemo vrlo lako doći do prave i tačne doze dijalize za te pacijente.
1: Poboljšani su i uslovi za rad na odjeljenju ginekologije.
0: Kupili smo 2 nove stolice za potrebe ginekološke i akušerske ambulante, tako da sada pacijenti imaju adekvatnije uslove i ljepše i ugodnije se mogu osjećati, pored toga što će biti kvalitetnija pružena usluga od strane našeg ginekologa.
1: Rukovodstvo bolnice će usmjeriti aktivnosti kako bi u narednom periodu za jačanje kapaciteta zdravstvene ustanove od Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona dobili još veću podršku.

0: aktuelni.
1: U nastavku naše redovne rubrike govorimo o aktivnostima udruženja Porodice 3+. Podrška za porodice sa troje i više djece u Bosni i Hercegovini razlikuje se u većini bosansko-hercegovačkih gradova. U toku su inicijative i pregovori sa federalnim vlastima da se kroz izmjene zakona, poput zakona o radu, osiguraju dodatne olakšice za roditelje. Edin Husarić, predsjednik udruženja za TK.
2: Mi smo napravili organizaciju koju pokušavamo kroz inicijative kao što i ova inicijativa, kroz razne projekte sa privrednim društvima, da napravimo neke benefite, da napravimo neke olakšice, da bi stimulisali one koji imaju jedno ili dvoje djece, da ih ohrabrimo da rađaju još. A zašto to govorimo? Mi samo za prošlu godinu imamo podatke da je Tuzlanski kanton, nažalost, u federaciji prvi po negativnom prirastu, to je skoro 5.000 i nešto ljudi, dakle, više umrlo nego što se rodilo. Nažalost, opet grad Tuzla je na prvom mjestu kada je u pitanju negativni prirodni priraštaj. Dakle, jedan od razloga zašto smo mi uopšte i formirali se i zašto pokušavamo kroz te inicijative je to. Bosna i Hercegovina, ukoliko ovako nastavi, a najbrže nestajuća nacija smo na području ovog dijela Evrope, upravo zbog toga što ne postoji sistemske mjere koje bi podstakle natalitet i rađanje više djece. Brojni su statistički podaci koji to pokazuju. U zadnjih 5 godina ove godine je upisano oko 500 prvačića manje. Dakle, brojni su pokazatelji da nešto ne radimo kako treba. Potrebno je da narednih 10-20 godina svaka porodica ima više od dvoje djece.
1: Olakšica je dječji dodatak za sve višečlane porodice, kaže Husarić.
2: Postoji dječji dodatak za sve višečlane porodice bez obzira na materijalni cenzus koji se oni nalaze. To je bitno, neće ta materijalna pomoć riješiti sve probleme neke porodice, ti dječji dodatak, da sistem pokušava da im pomogne. Svi se hvali sa enormnim i rekordnim budžetima, budžet kantona 1 milijarda, budžet grada to za 100 miliona maraka. Besplatno za drugo ili treće dijete boravak u obdaništu ili produžen školski boravak, plus druge inicijative koje se odnose na majke, koje benefite one treba da imaju, brojni su problemi. Ovi problemi postoje zadnjih 20 godina, otprilike je krenuo taj negativni priraštaj i rezultati takve politike su već očigledni. Zašto startup, zašto mladi? To se sve reflektuje na cjelokupno društvo. Mi puno više smo prilici da slušamo o problema penzionera. Ti ljudi zaista zaslužuju da se o njima priča i zaista zaslužuju to što treba da dobiju, jer su cijeli svoj životni vijek proveli radeći i izdvajali su se sredstva. Da bi taj sistem funkcionisao, treba da bude 4 zaposlena na 1 penzionera. Mi smo došli u situaciju da imamo 1 zaposlenog na 1 penzionera. Startupi, olakšavanje, sve je najveći problem mladih danas kada završi neku školu, kada dobiju posao, kada želi da nastave život ovdje, broj jedan je stambeno pitanje. Svi znamo kakve su cijene sada kvadrata stambenog prostora, koji je to ogromna količina novca koje treba. Tim ljudima treba omogućiti kroz razne projekte koji se mogu. Ne trebamo ništa izmišljati, samo treba prepisati kako to radi oni koji imaju dobre rezultate.

0: Kanton Sarajevo nudi znatne pogodnosti, uključujući sufinansiranje boravka djeci u privatnim i javnim vrtićima te druge mjere. U nekim općinama i gradovima povremeno se obezbidi jednokratne novčane pomoći, kažu iz udruženja Porodice 3+.
1: Porodinska naknada je nešto što je i indirektno ili direktno došlo na inicijativu udruženja Porodice 3+, što je odlična stvar, što je super, što treba pohvaliti. Međutim, to očigledno nije dovoljno. Kažem, ne mislim da pogotovo u vrijeme pred izbore da ćemo mi sad nešto dobiti, neki feedback, ali to je samo još jedan apel, samo još jedno upozorenje. Da, super je što mi imamo asfaltirane puteve, super je što mi, ne znam, pravimo u nekoj opštini koja ima 50 učenika u školi, sportsku dvoranu i treba toj djeci, ali za 10 godina u toj dvorani neće imati ko da trenira, ni ko da igra. Porodice, najprije, što ne mogu, kažem, prekomplikovani sistem, ukoliko, ne znam, postoji dječji dodatak, međutim, postoji neki ekonomski cenzus, zato pa ukoliko marku prelazi, oni ne mogu da dobiju onaj to. Problem je kod ostvarivanja prava na obdanište. Znam ste kad troje djece treba da ide i da za svo troje treba da plaćate, da treba nabavite knjige za sve troje djece. Znači, to su uglavnom problemi, a da ne kažem ovi startup problemi rešavanja stambenog pitanje.
0: Kako su poručili iz udruženja Porodice 3+, za 7 godina ugašeno je više od 1000 školskih odjeljenja, dok Federacija Bosna i Hercegovina bilježi pad broja novorođenčadi od čak 50% za 23 godine. Skoro da više ne postoji ni jedna općina, grad u Federaciji Bosne i Hercegovine s pozitivnim prirodnim priraštajem i sve manje porodica koje imaju troje ili više djece, poručuju iz udruženja Porodice 3+.
2: Aktuelno.
0: Pratili ste rubriku Aktuelno, 16. septembarsko izdanje.
2: Aktuelno. Informativni program.

značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Tražili ste, nismo vas poslušali i proširili svoj asortiman. Od sada, pored svega što vam je potrebno za gradnju i uređenje doma, u Maku možete pronaći i svakodnevne namirnice i potrepštine za vaš dom. Slušali smo vaše potrebe, ispunili vaša očekivanja i sada vas sa zadovoljstvom pozivamo da nam se pridružite na zvaničnom otvorenju Mak Marketa 19. septembra od 10 sati. Pripremili smo posebne pogodnosti i popuste, poklone za naše kupce, a za najmlađe i nagradnu igru. Također vas očekuju popusti na sve Maker proizvode do 50%. Dođite da zajedno obilježimo početak jedne nove Mak priče. Od gradnje, preko uređenja, pa sve do svakodnevne kupovine. Sada zaista sve na jednom mjestu. Mak, centar inovacija.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Usisivač Heiner samo 99 maraka. MDF poklopac za WC školjku samo 19,90. Autosjedalica Plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.

0: jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona su pozvali građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno slučajeve kupovine glasova, nuđenja novca, usluga zaposlenja ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas. Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas bez pritisaka, prijetnji, ucjena ili drugih oblika uticaja. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupu tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona će ponedjeljak 21. septembra ove godine u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona organizirati

0: organizovati infodan za sve zainteresovane. Mladi u Bosni i Hercegovini roditeljski dom napuštaju u proseku sa 29,5 godina, što je kasnije od proseka Evropske unije, gdje se mladi osamostaljuju sa 26,3 godine. Podaci Eurostata pokazuju da se prosječna dob za napuštanje roditeljskog doma u zemljama Evropske unije već duže vrijeme kreće oko 26 godina. U 2025. godini iznosila je 26,3 godine, dok je godinu ranije bila 26,2 godine. Najkasnije roditeljski dom napuštaju mladi u Hrvatskoj u proseku sa 31,5 godinom. Slijede Grčka i Slovačka, gdje se mladi osamostaljuju sa 30,9 godina, dok je prosek u Španiji i Italiji 30,2 godine. Bosna i Hercegovina sa prosekom od 29,5 godina također se nalazi među zemljama u kojima mladi duže ostaju živjeti sa roditeljima. Na drugom kraju liste nalaze se Finska, Danska, Estonija i Litvanija. Mladi u Finskoj roditeljski dom napuštaju u proseku sa 21,4 godine, u Danskoj sa 21,8, dok je u Estoniji i Litvani prosek 22 godine i 7 mjeseci. Sport. Italijanska serije A novu sezonu otvorila je na potpuno drugačiji način od stereotipa koji godinama prati italijanski fudbal, jer nakon prva četiri kola nije odigrana ni jedna utakmica bez pogodaka. Prvi put otkako se igraju serije A i serije B dogodilo se da u prva četiri kola oba takmičenja nijedan susret nije završen rezultatom 0-0. Posebno impresivna je statistika najvišeg ranga talijanskog futbala. U prvih 40 utakmica postignut je 121 pogodak, što je u prosjeku više od 3 gola po utakmici. Koliko je početak sezone u seriji A neobičan pokazuje i poređenje sa drugim najjačim evropskim ligama. U engleskoj premijer ligi u prva četiri kola već su 4 utakmice završile bez golova, dok su u španskoj La Ligi 3 susreta završena rezultatom 0-0. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosni uz riječi tokove, magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.

0: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata. 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
4: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
5: Ja

Nastavljamo mi dalje sa našim druženjem, poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite naš jutarnji prijepodnevni program, izdanje za srijedu, 16. dan mjeseca septembra. 8 sati i 28 minuta, mi smo u trećem satu našeg jutarnjeg programa, krenuli smo rano jutro od 6 sati standardno, a tada je bilo otprilike neki 9 stepeni Celzijusa, 9-10 stepeni temperatura jutro, poprilično svježe i prohladno, trenutna temperatura polako raste, došli smo do 14. podjoka na toj skali, 14 stepeni, a bit će danas toplije i ugodnije. Temperatura će ići dnevna maksimalna do 27 stepeni. U nastavku ćemo malo sa pregledom naslova i pisanja internet portala, pregled aktuelnosti, ono što bi nekad bilo listanje dnevne štampe i najzanimljivijih naslova, to je sada listanje ovih internet portala, news portala i informacija više šta je to obilježilo proteklu noć, protekli dan u zemlji, regiji i svijetu. Evo odmah teške teme. Tači i trojica bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova danas očekuju presudu u Hagu. Inače, izricanje presude zakazano je za 10 sati. U Tuzli počinje jubilarno 20. izdanje Inter Bifepa, koje okuplja 75 umjetnika iz 26 zemalja. Naime, Inter Bifep Tuzla bit će svečano otvoren danas u 19 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla, a jubilarno 20. izdanje okupit će 75 umjetnika iz 26 zemalja svijeta. Na ovogodišnjem internacionalnom bijenalnom festivalu portreta bit će predstavljeno ukupno 119 radova. Ostajemo i dalje u Tuzli, mjesec Sevdaha počinje 16. septembra, dakle danas, i trajaće do 16. oktobra. Tokom mjesec dana bit će održan niz programa posvećenih Sevdalinci, njenom očuvanju i približavanju mlađim generacijama. A kako mi približavamo Sevdah našim generacijama, još jednom napominjemo, u subotu koncert benda Divan Hana u velikoj sali BKC-a Gračanica sa početkom u 20 sati. Ulaznice možete kupiti svakodnevno od 10 do 13 na biletarnici BKC-a ili putem online internet platforme. Evo za one koji planiraju malo odmora nakon ljetnog odmora, turska Kapadokija proglašena najboljom zimskom destinacijom u Evropi. Iz Tuzle se putuje već krajem septembra.

Šta je to novo što donosi Euroliga? Mijenja pravila, nove definicije faulova, šutiranja i tehničkih grešaka. Uskoro počinje košarkaška Euroliga. Ovo su neki od novih propisa, pravila, neki od novih zakona igranja košarke. Uglavnom, počela je nogometna liga prvaka, počela je rukometna liga prvaka. Čekamo još košarkaše i sjajne utakmice u košarkaškoj Euroligi. Jedan kraći muzički predah, pa se vraćamo ponovo u naš studio.

A Meki, proiranska grupa iz Jemena, negira navode. Izgleda da u ratu i generalno u ratovima ništa nije sveto. Nogometaši Liverpoola sinoć osigurali plasman u narednu rundu Liga Kupa nakon što su na Anfieldu savladali Tottenham rezultatom 3-1. Rekao sam već, nogometna sezona već i tekako počela. Pratimo nogomet, rukomet, još čekamo košarku, a uskoro čekamo i okupljanje nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja od 25. septembra do 5. oktobra ima na rasporedu čak 4 utakmice za odigrati. Poljska, Švedska, opet Poljska kući, Švedska i Rumunija u gostima. Mbappe i Vinicius odbili nositi posebne majice. U Španiji nastala ogromna polemika o čemu se radi ovdje. Uoči utakmice petog kola La Lige u kojoj je Real Madrid savladao Elche 3-2, zabilježena je nesvakidašnja scena koja je podigla mnogo prašine u španskoj javnosti. Iako su obje ekipe na teren trebali izaći u majicama podrške španskoj enklavi Ceuti, Kylian Mbappe, Vinicius i Ibrahima Konate odlučili su bojkotovati ovu inicijativu. Pomenuti trojac je majice prebacio preko ramena ili držao u rukama, vješto skrivajući natpise "Svi smo mi iz kuše", što je inače popularni naziv za stanovnike ovog grada. Svi predizvođači napustili turneju Eda Sheerana nakon što je Macklemore izbačen zbog podrške Palestini. Svi predizvođači koji su trebali nastupati kao podrška Edu Sheeranu na njegovoj turneji po Sjedinjenim američkim državama odustali su od nastupa nakon što je reper Macklemore uklonjen sa programa zbog svojih javnih poruka podrške Palestini. Saudijska Arabija prekinula isporuku nafte Evropi, hitno se traže alternative. Nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod istog zapada, Saudijska Arabija obustavila je dio isporuka sirove nafte evropskim kupcima. Ne bih da previše idem u crni scenarij, ali ako je ovako kako jeste i ako vidimo da nema smirivanja tenzija na Bliskom istoku, rekao bih, preporučio dobro namjerno svima, točite gorivo još dok je ovakva cijena. Ne bi bilo čudo da se probudimo samo jedan dan i da bude 6,5 maraka. Američka vojska u međunarodnim vodama od 2. septembra 2025. izvela je niz udara na plovila za koja tvrdi da su povezana sa krijumčarenjem droge, pri čemu je poginulo najmanje 230 ljudi. Dok mi čekamo dolazak Lidla u Bosnu i Hercegovinu, evo šta radi Lidl u Njemačkoj. Lidlov električni kamion razvozi robu bez vozača, već saobraća javnim cestama u Njemačkoj. Eto dokle su došli ti u Lidlu i u Njemačkoj. Gledam ovdje u kamion, čak dobro izgleda, kao nešto ono iz science fiction filmova, nešto iz budućnosti. Za 15 dana završetak radova u komadu 20 km autoceste od Zenice prema Žepču. Radovi na poddionici autoceste Nemila Vrandu kod Zenice privode se kraju, a završetak preostalih radova očekuje se u narednih 15 dana. Sad kontam kako bi ovi Lidlovi bespilotni kamioni kod nas vozili. Kad ideš malo pa nema puta, pa ima puta, pa nema puta, ko bi ga programirao na taj način da radi? Ajde, dobro, bit će i u nas puteva, pa će biti tih bespilotnih kamiona, aviona, automobila i čega sve ne. Dobro, ovo je sada opet odsinuoć ova utakmica vezana za Real, koji je pobjedio utakmice širom Evrope. Real i Barcelona izjednačeni na vrhu tabele po 15 bodova, s tim što Barcelona ima 5 utakmica i 5 pobjeda, a Real 6 utakmica i 5 pobjeda i 1 poraz. Liverpool i Arsenal u osmini finala Liga Kupa, Red si izbacili Tottenham, topnici ubjedljivi protiv Ipswicha, a neku noć vjerujem da je većina vas koji pratite fudbal, posebno našu reprezentaciju, da ste gledali utakmicu između Leedsa i Newcastle u kojoj su se sastale ekipe dva naša reprezentativca koji su upravo ovoga ljeta završili svoje transfere u Englesku, Leedse Tarika Muharemovića i Amar Dedić u dresu Newcastle, puno uspješniji ovoga

0: puta bio Lice koji je slavio pobjedu od 4-1. A pazite sad ovo, kad gledamo ove velike evropske svjetske reprezentacije i njihove uspjehe i sve ono ostalo oko njih, pa nikako čudo. Zinedine Zidane, novi selektor reprezentacije Francuske, kaže njegov tim će brojati čak 23 člana. To je ono pomoćni trener, desna ruka, lijeva ruka, trener golmana i trener, čini mi se, svakog igrača pojedinačno. 23 člana u stručnom štabu Zinedina Zidana, pa ti nemoj ostvariti rezultat. I evo za kraj nešto malo optimističnije. Šok zbog goriva u Njemačkoj. Dizel bi ubrzo mogao dostići cijenu od 3 eura po litru. Toliko od nas za sada. 8 sati i 42 minute. Muzika i marketing do 9. U 9 još jedne vijesti u našoj produkciji. Ne mijenjajte frekvencije. Ostanite uz nas.
1: Dobro u lošem. Prazne ulice vraćaju mir.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

Za čistoću i sigurnost vašeg auta Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju

0: pomoći. Hvala. Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Jutarnje vijesti. Uređuje i vodi Arnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona su pozvali građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno slučajeve kupovine glasova, nuđenja novca, usluga, zaposlenja ili drugih pogodnosti u zamjenu za glas. Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, e-mailove, fotografije, snimke i drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas bez pritisaka, prijetnji, ucjena ili drugih oblika uticaja. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu jedinstvenom u Bosni i Hercegovini usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupu tržištu rada. Program je osmišljen u skladu sa strateškim dokumentima, a cilj je subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina u ukupnom iznosu od 189.000 konvertibilnih maraka. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona će ponedjeljak 21. septembra ove godine u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona organizovati infodan za sve zainteresovane. Mladi u Bosni i Hercegovini roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa 29,5 godina, što je kasnije od prosjeka Evropske unije, gdje se mladi osamostaljuju sa 26,3 godine. Podaci Eurostata pokazuju da se prosječna dob za napuštanje roditeljskog doma u zemljama Evropske unije već duže vrijeme kreće oko 26 godina. U 2025. godini iznosila je 26,3 godine, dok je godinu ranije bila 26,2 godine. Najkasnije roditeljski dom napuštaju mladi u Hrvatskoj u prosjeku sa 31,5 godinom. Slijede Grčka i Slovačka, gdje se mladi osamostaljuju sa 30,9 godina, dok je prosjek u Španiji i Italiji 30,2 godine. Bosna i Hercegovina sa prosjekom od 29,5 godina također se nalazi

0: među zemljama u kojima mladi duže ostaju živjeti sa roditeljima. Na drugom kraju liste nalaze se Finska, Danska, Estonija i Litvanija. Mladi u Finskoj roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa 21,4 godine, u Danskoj sa 21,8, dok je u Estoniji i Litvani prosjek 22 godine i 7 mjeseci. Italijanska serije A novu sezonu otvorila je na potpuno drugačiji način od stereotipa koji godinama prati italijanski fudbal, jer nakon prva četiri kola nije odigrana ni jedna utakmica bez pogodaka. Prvi put od kako se igraju serije A i serije B dogodilo se da u prva četiri kola oba takmičenja nijedan susret nije završen rezultatom 0-0. Posebno impresivna je statistika najvišeg ranga talijanskog futbala. U prvih 40 utakmica postignut je 121 pogodak, što je u prosjeku više od 3 gola po utakmici. Koliko je početak sezone u seriji A neobičan pokazuje i poređenje sa drugim najjačim evropskim ligama. U engleskoj premijer ligi u prva četiri kola već su 4 utakmice završile bez golova, dok su u španskoj La Ligi 3 susreta završena rezultatom 0-0. Za kraj vijesti o vremenu. Danas u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječi tokove, magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 15, a najviša dnevna od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Hvala vam za pažnju.
1: 87,6 i 95 MHz. Jutarnji vijest.
2: Tako lepa, pametna mlada, milion

0: uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Gradske apoteke Gračanica. Znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
3: This question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?

0: Ritam grada. Servisne informacije.
1: Devete sati, 18 minuta, sada već u četvrtom satu našeg jutarnjeg i prije podnevnog programa. Ko bi rekao, počeli smo jutro srano kada je bilo 9 ili 10 stepeni Celzijusa, prohladno i svježe, sada već ugodnih 17, lagano za jednu pauzu i šetnicu. Adnan Jelmin su sa vama, naravno pozdravljamo sve i pozivamo da ostanete uz nas. Srijeda je 16. dan mjeseca septembra 2026. godine. Da vidim samo da raspolovili smo mjesec septembar koji ima 30 dana. Eto kao juče da je bio 1. septembar i početak škole i sve ostalo. Sada već brojimo drugu polovinu mjeseca septembra. Tako je to kada vrijeme brzo, brzo prolazi. 17 stepeni trenutna temperatura u našem gradu, kazali smo već je danas stabilno, sunčano i toplo vrijeme sa maksimalnom dnevnom temperaturom zraka koja će se kretati od 23 do 29 stepeni Celzijusa. Kada govorimo o sigurnosti na području našeg grada, tokom noći iz policijske stanice Gračanica su nas izvijestili da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u kojoj na svu sreću nije bilo povrijeđenih osoba. Iako nema ovamo najavljenih radarskih kontrola i slično, vi svakako budite oprezni, posebno u jutarnjim i večernjim satima, sada kada ima vlage, kada ima magle, sada evo već učestale i padavine, tako da put, kolovoz, itekako zna biti klizav, mokar, prljav i slično, tako da povedete računa. Još jednom ponavljam, posebno u jutarnjim i večernjim satima, a naravno ono što vam i uvijek želimo jeste sretan put, ugodnu vožnju i budite uz talase našeg radija. Kazali smo već da nema radarskih kontrola na području našeg grada, imaju presretači koji su aktuelni u Tuzlanskom kantonu, najavljeno i tokom mjeseca septembra, ali ima ni nekih posebnih ograničenja u odvijanju saobraćaja generalno na putevima širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području Gračanice. Gračanički vatrogasci proteklu noć proveli mirno. Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica, 66 pregleda, 8 pacijenata bilo sa povredama, 12 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, 8 na UKC Tuzla. A iz Gračaničke opće bolnice dr. Mustafa Beganović su nas izvijestili da su tokom dežurstva imali 237 pregleda, da je 11 pacijenata zadržano na daljem tretmanu, a da su 4 pacijenta upućena na UKC Tuzla. Nije bilo beba, nije bilo novorođenčadi, pa da se i time pohvalimo i da nekome čestitamo. Ono čega još nema jeste najavljenih planskih isključenja električne energije za naredne dane na području našeg grada. Još one dvije informacije, sutra otvaranje nove škole, novog školskog objekta u Donjoj Lohinji, područna osnovna škola Donja Lohinja, početak programa u 12 sati, prelijep novi školski objekat koji će, vjerujemo, dugo, dugo i kvalitetno služiti i nastavnom osoblju, a i djeci iz Donje Lohinje koja pohađaju ovu školu. Ne znam, ima li nešto posebno da se kaže kada se otvara nova škola, osim sretno i da traje, da bude dobar objekat i da u njemu bude dosta dobrih đaka. Još samo da dodamo da je u toku prodaje ulaznica za koncert Divan Hane koji će biti održan u subotu 19. septembra.

u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica sa početkom u 20 sati. Prodaja ulaznica svakim radnim danom od 10 do 13, a ulaznice možete kupiti putem online internet platformi, tamo gdje se već kupuju, a gdje možete provjeriti na našoj Facebook stranici. Od nas za sada toliko, muzika i marketing do 10, tačno u 10, nove vijesti u našoj produkciji.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Povezani zajedno 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet, povezani 20 godina.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

FIS. Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas će biti održan mirni protest zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 15-godišnjoj djevojčici. Osumnjičeno je da je u osnovnoj školi Gornja Tuzla nožem povrijedila dvije učenice. Protest je najavljen za 11 sati, a organizatori navode da žele ukazati na pitanje postupanja prema maloljetnicima u krivičnom postupku, posebno u slučaju djevojčice koja je određen pritvor. Sutra će u Donjoj Lohinji biti upriličeno svečano otvorenje novo izgrađene područne osnovne škole. Svečanost počinje u 12 sati ispred škole. Danas će u 16 sati i 30 minuta u Donjoj Lohinji biti obavljen dženaza namaz Begi Ahmetaševiću, istaknutom gračaničkom privredniku koji je jučer preselio na Ahiret u 66. godini života. Begu Ahmetašević bio je među ljudima koji su početkom 2000-ih pokrenuli priču koja će prerasti u jednu od prepoznatljivih gračaničkih kompanija Isovud. Zajedno sa partnerima iz Holandije gradio je kompaniju čija je osnovna djelatnost bila prerada drveta i proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda za tržište Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Odlaskom Begija Ahmetaševića Gračanica ostaje bez još jednog čovjeka koji je svojim radom, poduzetništvom i odnosom prema zaposlenima i poslovanju dao doprinos razvoju lokalne privrede. Još danas i sutra su otvorene prijave za Gračanica Trail 2026 u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica, koji će biti održan u nedjelju 27. septembra u Gornjoj Lohinji sa startom na ribnjaku Bjelivode. Trčat će se na tri staze u tri kategorije, a kotizacija za prijavu je 30 konvertibilnih maraka. Više informacija na stranici ARK Gračanica. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijeve. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Vijesti.

izdanju rubrike Da li ste znali, idemo daleko, daleko u prošlost. Zamislite da iz glinene pločice izroni glas drevnog grada. Pjesma koju su prije gotovo 3000 godina učila djeca u školama Babilona. Pjesma koja veliča grad, njegovog boga, zakone i prirodu. Stoljećima je bila izgubljena, a sada je ponovo sastavljena iz zaboravljenih fragmenata. Dvojica znanstvenika, profesor Enrique Jimenez sa sveučilišta Ludwig Maximilian u Minhenu i dr. Anmar Fadil sa sveučilišta u Bagdadu, rekonstruisali su većinu drevne babilonske himne ispisane klinastim pismom. Tekst potiče iz razdoblja između 7. i 1. stoljeća prije nove ere, no izvorna verzija vjerovatno je i dosta starija. Riječ je o fascinantnoj pjesmi koja opisuje Babilon u svoj njegovoj veličini i donosi uvid u život njegovih stanovnika, muškaraca i žena, rekao je Jimenez u službenom saopštenju. Prema procjeni autora, izvorna himna imala je oko 250 redaka, a do danas je sačuvano otprilike 2/3. I to ne na jednoj, nego na više od 30 različitih glinenih pločica. Dokaz da je tekst bio iznimno važan i raširen u obrazovnom sistemu drevnog Babilona. Himna počinje hvalospjevom bogu Marduku, zaštitniku grada, zatim prelazi na njegov slavni hram Esagilu, da bi se potom proširila na sam Babilon. Grad se opisuje kao mjesto blagoslovljeno zakonom, redom i plodnošću, uspoređen sa dragim kamenjem i vrtovima punim voća. Jedan od najimpresivnijih odlomaka posvećen je rijeci Eufrat i proljetnom plavljenju koje je donosilo novu plodnost poljima. A on ide ovako. Njegova polja bujaju biljem i cvijećem, livade u jarkom cvatu niču ječmom. Žetva se skuplja u snopove, stada leže na zelenim pašnjacima, bogatstvo i sjaj, što dolikuje čovjeku, darivani su umnoženi, kraljevski podijeljeni. Prema autorima studije, ovo je jedan od rijetkih primjera da mezopotamska književnost opisuje prirodne pojave sa takvom pažnjom. Postoji još samo jedan poznati duži opis dolaska proljeća u cjelokupnoj mezopotamskoj književnosti. Osim što uziže grad, himna veliča i njegove ljude, opisuje ih kao pravedne, koji poštuju zakone, štite siromašne i siročad. Posebno se navodi da stanovnici Babilona iskazuju poštovanje prema strancima, iako autori pojašnjavaju da se pritom vjerovatno misli na strane svećenike koji su boravili u gradu. U tekstu se spominju i žene, iako u ograničenom kontekstu. Nisu prikazane kao junakinje ili vođe, već se njihova vrijednost povezuje sa odanosti i diskrecijom.

0: Ipak, s obzirom da je riječ o jedinom sačuvanom tekstu koji uopće spominje žene u Babilonu, i to je značajan historijski uvid. Ono što ovu pjesmu čini posebno zanimljivom jeste činjenica da je bila dio školskog kurikuluma. Djeca su je morala prepisivati na glinene pločice iznova i iznova, što pokazuje koliko je tekst bio cijenjen. Neobično je da tako popularan tekst u svoje doba do sada nije bio poznat, kazao je jedan od istraživača Jimenez. Jimenez je ujedno i bio član međunarodnog projekta koji digitalizira svaki sačuvani fragment klinastog pisma. Posebna pažnja pritom se posvećuje tekstovima koji se pojavljuju na više od 20 pločica, znak da su u svoje vrijeme imali iznimno kulturno značenje. Himna o Babilonu, njegovim zakonima, prirodi, božanstvima i ljudima možda djeluje jednostavno, ali otkriva duboke slojeve vrijednosti, vjerovanja i svakodnevice civilizacije koja je nekoć bila srce svijeta. Studija je objavljena u znanstvenom časopisu pod nazivom Irak.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku izbornog programa slijedi neposredno obraćanje naše stranke. Poslušajmo poruke i stavove ove političke partije uoči općih izbora 2026. godine.
2: Danas smo ponovo u studiju Radio Gračanice i predstavljamo politički program naše stranke za izbore 2026. godine. U studiju su Muharrem Usić, Mirsa Čamđić i Mersiha Jogunčić. I evo, meni je pripala danas čast da ja budem moderatorica ovog našeg predstavljanja. I ono što ću na početku iskoristiti priliku i reći, a to je da se zahvaljujem svim građankama i građanima koji su u proteklom periodu posjetili naš štand, razgovarali s nama i zaista imamo jednu pozitivnu povratnu informaciju i to je valjda do toga da smo mi otvorili tu priču na način da građani nisu samo nijemi posmatrači, nego su uvijek slobodni da nam kažu svoje mišljenje koje mi uvažimo i pozivamo ih naravno da i dalje posjećuju naše štandove ponedjeljkom i petkom u centru grada. A sad ćemo krenuti na naš program i odmah ćemo mi sada krenuti sa pričom o 500.000 konvertibilnih maraka i dvorani bazen. Malo su izašle neke kontroverze kako si ti donio nešto, u stvari kako je išla ta procedura.
3: Hvala lijepo i pozdrav svim slušateljkama i slušateljima. Pa jeste, Mersiha, evo ti si opštinska vijećnica, gradska vijećnica. Muharrem je bio predsjedavajući tada opštinskog vijeća i ja sam bio također vijećnik i znamo šta je lokalna politika i da nikad nismo imali priliku da Bog zna nešto mi odlučujemo i da budemo u većinama i da se naša pika kao što to radi SDA, odnosno SDP. Međutim, evo svetroje smo nekim svojim angažmanima pokušali isprovocirati i nametnuti narativ u javnosti da nešto što mislimo, što osluškujemo kao građani, da to prođe. Ono na što se ja posebno nekako mogu, hajde da kažem, ponositi i što mogu istaknuti u svom tom političkom radu kad se tiče opštine Gračanica, jeste klizalište. Tu smo puno radili na lobiranju, pripremi svega i razvijanju te ideje koja je kasnije zaživjela. Zatim kružni tok, tu sam bio možda i najdosadniji i slušateljkama i slušateljima i stalno smo to forsirali. Jedno, pogledajte sada kod bolnice, kružni tok kao da je uvijek bio tu prirodno. Čak smo imali još neke ideje da on bude bolji, međutim tadašnja aktuelna vlast nije htjela da otkupi jednu kuću kako bi se to proširilo i kako bi imali reprezentativni kružni tok, ali toliko smo bili uporni da ja sam probao kad ukucaš na Google kružni tok kod bolnice Gračanica, izađe jeste li mislili naša stranka. Do te mjere smo znači okupirali taj prostor. A ovo što me pitaš za dvoranu, jeste... Još prije 6 godina, 2020. godine, kad sam u federalnom parlamentu tražio da se za sportsku dvoranu zapela izgradnja u Gračanici, da se izdvoji 500.000 ili pola miliona maraka, i tad je izašla ona čuvena koju su

0: portali svi prenijeli odgovor, odnosno ismijavanje i mene i Gračanice od strane tadašnje ministrice financija iz HDZ-a Jelke Miličević, koja se okrenula i ta je kamera uhvatila u nezgodnom trenutku kad je rekla, eh bi Gračanici ovako sjelo, pa je pokazala prstom 500.000 kao šipak im. Međutim, nisam odustao ni 2021. 2022. i 2023. godine taj moj amandman, koji je bio isti, čak ista i štamparska greška od prije 6 godina je ušla u ovaj usvojeni amandman, to sam kasnije vidio, i 500.000 maraka je došlo za sportsku dvoranu u Gračanici i ti su novci implementirani. Koliko je dvorana tačno koštala, ja u ovom trenutku ne znam, ali su tu značajne pare. I onda su, na primjer, mene zezaju u parlamentu, čekaj, tamo će se lokalne vlasti i načelnik kititi, presjecati kad dvoranu, nema veze. Mislim, moramo se osloboditi toga, neka se kiti ko hoće, ali možemo svi sa svih strana, bez obzira koja politička stranka na raznim nivoima, dati neku vrstu doprinosa. I to je ono što sam posebno ponosan i evo ističem tih 500.000 maraka koje je došlo za sportsku dvoranu. Ne mogu ja reći, nisam ja donio svoje novce, ali ne znam da li bi ovako bilo, da nije bilo ovakve dosade, zagovaranja, pritisaka i onda su oni, hajde više da skinemo to s dnevnog reda i tako je nekako i prošlo.
1: Znači, htjeli su da ste se riješe, pa su nam malo 500.000, pa evo, dvorana je tu, upotreb je koštala je puno više, ali i tih 500.000 je sigurno doprinijelo i znamo da je doprinijelo njenom završetku. Kad već pričamo o tome šta smo sve uradili prije nego šta ćemo uraditi, evo Muharame, da vidimo šta je to Gračanica još dobila tokom ove protekle vlasti, kako smo bili ovo u trojka, jeli, trojkaši takozvani, o čemu ćemo isto tako pričati u ovoj emisiji. A šta smo mi to još donijeli Gračanici, šta je Gračanica još dobila, zahvaljujući, pa reći ćemo, angažmanu naše stranke?
2: Pa evo, dakle, prethodni govornik je saopštio, dakle, šta je jedan od kadrova naše stranke u svom mandatu uspio da potencira, uspio da riješi i da obezbijedi sredstva za realizaciju, jeli, tako važnog i izuzetno komplikovanog i teškog projekta na području grada Gračanica. Ja bih ovdje htio još da istaknem jedno od ministarstava federalne vlade koje je bilo izuzetno aktivno i uspješno, barem kada je u pitanju grad Gračanica i građani grada Gračanica. Riječ je o Ministarstvu okoliša i turizma koju je vodila naša predstavnica, ministrica Nasiha Pozder. I evo samo dakle da istaknem, a mislim da većina građana bi trebala i da zna ove podatke, s obzirom da su objavljivani u sredstvima informisanja na web stranici grada Gračanica. Pa evo, kao prvi jeli doprinos ovog ministarstva, izdvojit ću 400.000 konvertibilnih maraka sredstava koje su namijenjene za opremu i građevinske radove na izgradnji sortirnice na deponiji Grabovac, koja je jeli u postupku zatvaranja. Zatim, septembra mjeseca 2025. godine sredstvima Ministarstva okoliša i turizma je obezbijeđeno uklanjanje otpada sa divljih deponija na području grada Gračanica. Ukupan iznos jeli koji je tada od ovog ministarstva dodijeljen gradu Gračanica je 32.500 konvertibilnih maraka. I ono što je izuzetno važno, da evo prije nepuna dva mjeseca, dakle u julu mjesecu 2026. godine, Ministarstvo za zaštitu okoliša i turizma je gradu Gračanica obezbijedio novčani iznos od 175.000 konvertibilnih maraka koji će biti usmjeren u treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada kao i izgradnju pratećih sadržaja. I ono što bi još htio jeli posebno da naglasim, da naša stranka, kada je u pitanju zaštita okoliša i turizma, u narednom periodu planira da okonča postupak zaštite svih prirodnih područja koji su u toku s ciljem zaštite najmanje 8% teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i jeli da pripremi i usvoji zakon o klimatskim promjenama Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Eto vidiš, ovo dok Muharrem govori, 16 ministarstava ima i 17 je premijer u Federaciji, mi imamo dva ministarstva, imamo na svi upozori Amira Sičevića. Ja se sad kladim da 95% naših slušatelja nije znalo da je iz jednog od tih ministarstva koje mi držimo na neki način došlo 600.000 maraka u Gračanicu. To je ono kad te pita šta si donio. Mislim, nismo mi to donijeli, opet

0: jest usmjeravanje, jest dogovor, jeste nagovaranje i komusa i ostale da se jave na određene
1: javne pozive.
0: I to je ono što znači imati nekoga unutra.
1: Tako je. Evo sad ćemo se malo dotaći toga kako je to funkcionisati u koaliciji. Puno nam se toga spočitava da se nije uradilo, trojkaši, ovakvi, onakvi. Evo mi smo prezentirali neke rezultate, pa prije nego što krenemo sa još nekim dijelovima našeg programa koji ćemo implementirati u naredne 4 godine, kako je mirno funkcionisati u koaliciji koju čine, evo sad ćemo se samo referisati na NIP i SDP.
0: Ovako, to je trojka. Često mi govorimo i uz sva neslaganja i netrpeljivosti neke koje se pojavljuju, posebno ovako u izborima, da trojka nema alternativu. Ali mi znamo čim nas, recimo, neki portali koji su bliski SDP-u opauče i čim počnu pričati o nama, mi znamo da su oni dobili neka istraživanja i da ih to malo žulja. A ovo što želim reći, evo sad sam pomenuo kada je Muharrem govorio, u federalnom vladi ima 17 ministara stava, 16 ministara i premijer. Od toga mi imamo 2. Kad se to matematički podijeli, 11% mi imamo vlasti. E sad, bio bih sretan kada bismo mi za sve zasluge koje vlada imali 11% zasluga, a za sve kritike koje nam se upućuju imali 11% kritika, što bi bilo, Muharrem, ti
1: sam odločan,
0: logički idealno. Međutim, koalicioni partneri, a i prijatelji, a i ovi konkurenti s druge strane opozicija, želi predstaviti da za sve 100% mi nemamo nikakve zasluge za kvalitet, ali da za krivicu imamo 100% krivice i da naša stranka treba pokupiti sve gelere u ime koalicije.
1: I često se nalazimo, kupimo.
0: I mi smo postali vrlo nezahvalan koalicijni partner zato što često zakjeramo, ne damo, pa evo detalj. Koalicioni partneri, mi smo tražili 2025. sad u decembru smjenu rukovodstva autocesta Federacije Bosne i Hercegovine, koji su svojom politikom kompromitovali federaciju. Razvojna Evropska banka zaustavila projekat na koridoru 5C, zadužuju se po komercijalnim kreditima, ne dolaze novci, a recimo primjer Hrvatske, kako su pamet odradili sa Pelješkim mostom i kako su dobijali novce iz evropskih fondova. Znači, ti protiv, unutar si, u vladi si, ali tražiš smjenu. To je nečuveno i politički neprihvatljivo za neke naše...
2: To se zove principijelnost.
0: Tako, tako. I priznavanje i krivice, i mi smo unutra.
1: I nazivaju nas opozicija u poziciji i svakakvim imenima, ali evo imamo sad i prijedlog Sabine Ćudić, predsjednice naše stranke, koja je predložila jedan vrlo izazovan način formiranja vlasti, to je da se prije formiranja vlasti usvoje zakoni, pa izvolite, izađite, isprsite se i sjedite za taj stol u svoj zakone i formirajte vlast.
0: Govore, ovo ćemo evropski put. I onda kad sjediš u klupe, jesu to govorili? Ajmo prvo to, pa ćemo onda fotelje izabrati ministre i vlade i za druge. A prvo da usvojimo ovo što smo svi govorili. To je do...
1: To je vrlo jedan izazovan prijedlog i vidjet ćemo da li će se neko primiti na to i da li će neko uopšte imati hrabrost da to uradi. Ono što ćemo još raditi u federalnom parlamentu jeste naravno i politika zaustavljanja i nasilja nad ženama i generalno nasilja u porodici i dalje. Dakle, to je jedan od najvećih društvenih problema. Mi smo znamo kako se dešavali femicidi, znamo sve šta se dešavalo, da je Tuzlanski kanton prednjačio u tome, znači mi što to i tebi sad stavljam u zadatak jer ćeš biti u Skupštini Tuzlanskog kantona, a ono što moramo uraditi odmah i što je naša stranka predložila jeste da se pooštre kontroli posjedovanja oružja uz obavezne psihološke i sigurnosne provjere. Mi nemamo psihološke provjere ljudi koji apliciraju za oružje, oni dobiju to oružje i onda evo vidimo šta se ispostavi, šta se dobije i naravno trenutno oduzimanje oružja od prijavljenih počinilaca nasilja kako u porodici ili nad ženama ili nasilnika generalno i puna ta operacionalizacija elektronskih nadzora počinilaca. Zašto je važno elektronski nadzor počinioca? Pa da vidiš naravno gdje se kreće i šta radi. I to bi bilo neke udarne inicijalne mjere koje bismo poduzeli da zaštitimo odnosno u borbi protiv nasilja i da zaštitimo žene i ranjive kategorije. Tako je. Još jedna stvar koju trebamo možda govoriti jeste više zdravstva, manje kladionica. Mi smo to tako nazvali unutar našeg programa, a to je naravno da se u Fond solidarnosti izdvaja veći broj, puno više sredstava

0: jer kako bismo liječili oboljele i omogućili im pristup svim ovim skupim lijekovima, jer pazite, kladionice ostvare promet od gotovo 2 milijarde konvertibilnih maraka, a da, oko 30 miliona. Tako. Znači, koliko još možemo uložiti u taj budžet i inicirati unutra da omogućimo
1: pristup. Imamo
0: i taj zakon pristup.
1: da idu direktno pare u zdravstveni fond naše stranke, koji ne može proći u parlamentu, iako su naši partneri, znamo.
0: Tako je. Znači, privilegovan položaj kladionica mi smo doveli u pitanje, pokrenuli smo tu proceduru i mislim da i pripremili smo, dakle, prijedlog zakona o igrama na sreću. I ono što slijedi je uvođenje 10% poreza od ukupnog prometa kladionica, zatim finansiranje također programa samozapošljavanja i poticaja za mlade. I ovo je vrlo važno da naglasim. I programa prevencije i liječenja u ovisnosti o kockanju, i to naravno moramo raditi, ali kad govorimo o finansiranju, poticaju programa za mlade, treba istaknuti i ono da jedna uložena marka iz poticaja mora imati rezultat koliko je ona dala i proizvela novih konvertibilnih maraka.
1: Evo 14 minuta, imamo još opet još polako, izvršamo samo da možda vrijeme da uputimo jednu poruku, završnju. I poruka, drage slušateljke, slušatelji, nadamo se vam nismo bili dosadni, nema savršenog braka, nema savršenog djeteta, nema savršenog posla, nema savršene države, pa nema savršene ni politike, ni političara. Uopšte nismo savršeni, griješimo, vi slušate razne priče, opcije i prema svojoj nekoj intuiciji, razumu, saslušajte sve ovo što smo nas troje govorili, uporedite sa drugima, ne mora vaš izbor biti naša stranka, ali uglavnom, molim vas da izađete na izbore, da se vidimo 4. oktobra na biralištima.
0: To svakako jeste za kraj. Pozdrav slušateljkama i slušateljima, a mi ćemo se družiti u još dvije emisije. Bravo. I do kraja dovesti ovaj proces predstavljanja programa naše stranke za izbore 2026. godine.
1: Razmišljam kako nam je dobro da dokupimo još malo minuta. Ako može, ali ne možemo, ističe 15. minuta. Pozdrav svima.
0: Pozdrav svima, tako je.

čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodijagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max

0: Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Asima Šabić-Nurić.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljke i slušatelji. Pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas će biti održan mirni protest zbog određivanja jednomjesečnog pritvora 15-godišnjoj djevojčici. Osumnjičeno je da je u osnovnoj školi Gornja Tuzla nožem povrijedila dvije učenice. Protest je najavljen za 11 sati, a organizatori navode da žele ukazati na pitanje postupanja prema maloljetnicima u krivičnom postupku, posebno u slučaju djevojčice kojoj je određen pritvor. Sutra će u Donjoj Lohinji biti upriličeno svečano otvorenje novo izgrađene područne osnovne škole. Svečanost počinje u 12 sati ispred škole. Danas će u 16 sati i 30 minuta u Donjoj Lohinji biti obavljen dženaza namaz Begi Ahmetaševiću, istaknutom gračaničkom privredniku koji je jučer preselio na Ahiret u 66. godini života. Begu Ahmetašević bio je među ljudima koji su početkom 2000-ih pokrenuli priču koja će prerasti u jednu od prepoznatljivih gračaničkih kompanija Isovud. Zajedno sa partnerima iz Holandije gradio je kompaniju čija je osnovna djelatnost bila prerada drveta i proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda za tržište Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Odlaskom Begi Ahmetaševića Gračanica ostaje bez još jednog čovjeka koji je svojim radom, poduzetništvom i odnosom prema zaposlenima i poslovanju dao doprinos razvoju lokalne privrede. Još danas i sutra su otvorene prijave za Gračanica Trail 2026 u organizaciji Atletsko-rekreativnog kluba Gračanica, koji će biti održan u nedjelju 27. septembra u Gornjoj Lohinji sa startom na ribnjaku Bjelivode. Trčat će se na tri staze u tri kategorije, a kotizacija za prijavu je 30 konvertibilnih maraka. Više informacija na stranici ARK Gračanica. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Dio prije podneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu i jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijeve. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji.
0: Peace.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U nastavku programa slijedi neposredno obraćanje Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Poslušajmo predstavljanje ove političke partije i poruke biračima.
2: Lijep pozdrav. Ja sam Leila Nasić, profesorica bosanskog jezika i književnosti. Na listi sam za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu pod rednim brojem 8. I neću više govoriti o sebi. O sebi ćemo, nadam se, imati priliku govoriti kroz ono što radimo i zašto se zalažemo. Danas želim otvoriti razgovor o važnim pitanjima koja određuju našu svakodnevnicu, ali i budućnost naše zemlje. Govorit ćemo o temama koje se tiču svih nas, od zdravstva i obrazovanja do ekonomije i uslova života. Govorit ćemo o tome šta danas ne funkcioniše i šta pod hitno moramo mijenjati. U nastavku ćemo upoznati naše kandidate. Sa mnom su tu uvažena doktorica Mirela Osmić, uvaženi profesor Edin Jurzović i uvaženi profesor Ivan Kruškić. Prepuštam riječ doktorici Mireli Osmić, kandidatkinje za Skupštinu Tuzlanskog kantona pod rednim brojem 13. Doktorica Mirela Osmić rođena je 3. marta 1986. godine u Doboju. Zaposlena je u Domu zdravlja Gračanica u službi porodične medicine. Uvažene doktorice, imate riječ.
3: Dobar dan svim slušateljima Radio Gračanice. Moje ime je Mirela Osmić i kandidat sam za Skupštinu Tuzlanskog kantona, redni broj 13, ispred Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Osnovnu školu sam završila u Stjepan Polju, srednju medicinsku školu sam završila u Gračanici, zatim medicinski fakultet u Tuzli. Zaposlena sam u Domu zdravlja Gračanica, službi porodične medicine, majka sedmogodišnjeg dječaka. Zbog svoje profesije ja bih, ako bi mi ste dali priliku da budem zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona, radila u napređenju zdravstvenog sistema. Kada govorimo o zdravstvu, ne smijemo govoriti samo o zgradama, aparatima i budžetu. Moramo govoriti o čovjeku, odnosno svakom pacijentu koji u trenutku bolesti želi samo jedno, da bude liječen na vrijeme, stručno i dostojanstveno. Posebnu pažnju treba posvetiti prevenciji bolesti. Najbolji zdravstveni sistem nije onaj koji liječi najviše bolesti, već onaj koji ih uspije spriječiti. Zato je potrebno ulagati u preventivne preglede, rano otkrivanje hroničnih bolesti i promociju stila života i zdravstveno obrazovanje građana. Prevencija ne smije zavisiti od toga da li će se neko sam sjetiti da ode na pregled. Zdravstveni sistem mora pozvati građane, podsjetiti ih i omogućiti im preglede bez komplikovanih procedura i dugog čekanja. Cilj treba da bude da niko ne izgubi bitku s karcinomom ili drugim hroničnim bolestima zato što je dijagnoza postavljena prekasno. Zdravlje nije trošak, on je najveća investicija jednog društva. Svaka pravovremena dijagnoza znači više godina života i manje troškova liječenja. Treba voditi računa da zdravstvena zaštita bude jednako dostupna svakom čovjeku bez obzira gdje živi, u maloj ili velikoj sredini. Sve manje mladih ljekara ostaje u našoj zemlji, a broj pacijenata raste, stanovništvo stariji, a liste čekanja postaju duže. Zato je prioritet jasan, spriječiti odlazak mladih ljekara iz naše zemlje povećanjem broja specijalizacija usklađen sa stvarnim potrebama stanovništva. Mladi ljekari moraju imati jasnu perspektivu. Povećanje broja ljekara nije samo pitanje zapošljavanja, nego je to pitanje

0: sigurnosti građana. To znači da kraće liste čekanja, bržu dijagnozu i više vremena koje ljekar može posvetiti pacijentu. Zato biramo politiku koja više ulaže u ljude, a ne u zgrade i objekte. Birajmo sigurniju budućnost za sve nas. Hvala.
1: Hvala, doktorice Osmić. Sad ćemo se malo više posvetiti obrazovanju. O temi obrazovanja i za njega još nekoliko prioritetnih stvari govorit će nam profesor Edin Junzović, kandidat za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 8. Profesor Edin Junzović rođen je 23. februara 1982. godine, koji je kroz svoj rad u predškolskim i školskim ustanovama postigao zapažene rezultate. Profesore Junzoviću, imate riječ.
2: Poštovani prijatelji, dragi moji sugrađani, sve vas srdačno pozdravljam i selamim. Često slušamo kako su našoj zemlji potrebni mladi, obrazovani i čestiti ljudi. Oni koji će hrabro voditi prema Evropskoj uniji, raditi na podizanju životnog standarda, te usmjeriti ulaganja u obrazovanje, zdravstvo i privredu kao ključne pokretače razvoja Bosne i Hercegovine. Kao kandidat za predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima obraćam vam se sa iskrenom željom da zajedno pokrenemo talas pozitivnih promjena. Ako živite na području izborne jedinice 402, Odžak, Domaljavac Šamac, Orašje, Gradačac, Dobo Istok, Gračanica i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, vaše povjerenje i vaš glas imaju snagu da naprave stvarnu vidljivu razliku. Naš kraj i Tuzlanski kanton zaslužuju znatno bolji status u Federaciji Bosne i Hercegovine, više investicija, izgradnju brzih cesta i snažnije ulaganje u infrastrukturu u svim sferama društva. Pored ekonomskog napretka, naš ključni prioritet mora biti potpuna sigurnost svih naših građana i očuvanje stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine kao suverene i uređene države. Moramo osigurati mirno okruženje i dostojanstven život našim penzionerima, doktorima, prosvjetnim radnicima i svim radnicima uz dosljednu zaštitu i poštovanje njihovih radničkih prava. Kao neko ko dolazi iz sektora obrazovanja i svakodnevno živi njegove izazove, moj primarni fokus bit će upravo reformisanje i jačanje ove ključne oblasti. Sigurnost radnog mjesta, rešavanje višegodišnjeg rada na određeno vrijeme i prelazak na stalno neodređeno zaposlenje prosvjetnih radnika koji se godinama iscrpljuju kroz neizvjesne konkurse. Moj primarni cilj je sistemsko rješavanje njihovog statusa i osiguranje stalnog zaposlenja, čime ćemo zaustaviti odliv kvalitetnog kadra. Već danas se suočavamo sa opasnim deficitom nastavnika. Moramo shvatiti da bez jakog i stabilnog obrazovanja nema ni vrhunskih doktora, inženjera, sportista, ni uspješne privrede. Modernizacija i ulaganje u škole, znatno veća budžetska sredstva za obnovu i opremanje školskih objekata širom naše regije, prilagođena modernom dobu i stvarnim potrebama učenika i nastavnika. Vraćanje dostojanstva profesiji, podizanje društvenog statusa, materijalnog položaja i uslova rada za sve zaposlene u obrazovnom sistemu. Svjedoci smo da mnogi u proteklom periodu nisu opravdali povjerenje koje ste im dali. Vrijeme je za promjenu. Jedna iskrena, radna i nepokolebljiva ruka u Sarajevu koja neumorno zastupa interese našeg naroda značit će mnogo za naš kraj i sve naše ljude. Gradimo budućnost u kojoj mladi ostaju, građani se osjećaju sigurno, a radnici i penzioneri žive dostojanstveno. Iskreno vjerujem da skupa možemo napraviti taj korak. Pokrenuti

0: Pomenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
1: Hvala uvaženi profesore Junuzoviću. S nama je također profesor s dugogodišnjim iskustvom u sferi obrazovanja, profesor informatike Ifad Kruškić. Ifad je kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu pod rednim brojem 10 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, rođen 1. maja 1974. godine. Uvaženi profesore Kruškiću, imate riječ.
2: Poštovani građani, ja sam Ifad Kruškić, rođen sam 1. maja 1974. Živim u Stjepan Polju. Osnovnu školu sam završio u Stjepan Polju, srednju školu sam završio u Sarajevu, a fakultet u Tuzli. U Gračanici radim već preko 25 godina. Obavljao sam poslove nastavnika, obnašao funkciju direktora, sada radim u biblioteci kao stručni saradnik. Oženjen sam, otac dvoje djece, to su sada već i odrasli ljudi. To su neki osnovni podaci o meni. Ako se smije malo našaliti, radim svaki dan, posao, kuća, bašta, voćnjak, vozim auto star 20 godina. Ako budete izabrali mene, onda ću se voziti u službenom autu, ne starijem od 2 godine, na posao ću ići bar 2 puta u mjesecu, imat ću pratnju službenih lica, imat ću primanja za rad ili bolje rečeno nerad, odvojen život, položajni dodatak, moći ću svojim prijateljima štimati razne privilegije, čuvati ih od raznih nedaća. Nažalost, ova šala je danas realnost za neke izabrane zvaničnike. Ja želim da to nije tako. Ja želim da ova država ne zavisi o meni, niti o bilo kog pojedincu. Ja želim državu u kojoj vlada vladavina prava, pod istim uvjetima za sve građane i Bosne i Hercegovine. Mi moramo napraviti reset društva, moramo uvažavati sve građane. Moramo naći načina da svi imaju iste uslove za pristojan život. Moj stav je da mi moramo omogućiti svima da imaju pristup državnim, društvenim resursima pod jednakim uvjetima. Nameće se pitanje kako. To pitanje je pitanje svih pitanja. Kod nas se podrazumijeva da ako mene izaberete, da ja znam kako će se sve riješiti i to je naša društvena greška. Ja opet mislim da odgovore na to pitanje treba dati struka, stručni, obrazovani, kompetentni ljudi i institucije, oni će dati odgovor na ova teška pitanja. Zamislite recimo da rješenje recimo kružnog toka ili pitanje nekog medicinskog aparata i tako dalje, pitamo vijećnika i parlamentarce. O tome neće odlučivati oni nego struka, a oni će samo dati podršku toj struci. Imamo li mi stručne ljude? Da, imamo, samo ih niko ništa ne pita. Na fakultetima, u zavodima rade stručni ljudi. Oni moraju biti baza za izradu strateških i planskih dokumenata. Ti strateški dokumenti se moraju pratiti i implementirati, bez obzira ko je to na vlasti. Da li je to moguće? Naravno da je moguće ako budete odlučili da date povjerenje stranci za Bosnu i Hercegovinu i njenim ljudima. Državni aparat mora postati jeftiniji. U zdravstvu, na primjer, mi imamo standarde o broju pacijenata na jednog doktora, u obrazovanju, o broju učenika, u odjeljenju. U politici tu nema standarda, ali ga moramo i tu postaviti. Mora se znati koja je tu količina javnog novca koji se troši na politiku. Moramo uspostaviti jednu bazu u kojoj ćemo tačno vidjeti za svakog izabranog zvaničnika koliko je novca od društva dobio, koliko za rad ili nerad, za odvojen život, koliko za vožnju, za putne naloge i tako dalje. I na taj način sve to transparentno dati građanima. Pravna sigurnost i izvjesnost moraju da se podrazumijevaju. Moramo se osloboditi priče ti, meni, ja, tebi. Ne smije se desiti da za Hasu može, a Husu ne može. Ne smije se desiti da je Omer lopov, a Ibro snalažljiv. Vladavina prava, a ne lidera. Mi danas, eto, hoćemo da imamo lidera koji će riješiti sve probleme, kao u nama susjednoj državi gdje jedan čovjek ide, putuje kroz državu i određuje gdje će se praviti bolnice, putevi, fabrike, vodovodi. Nama to ne treba, nama treba sistem. Ja ću se zalagati za vladavinu prava i za sistem koji će rješavati sva naša pitanja, podjednako za sve. Politika mora prestati biti biznis. Moramo prestati maštati o tome da nas vi izaberete, zato da bi mi živjeli.

0: raskošno, jer su nam eto vi dali povjerenje. Mladi ljudi u ovoj državi moraju dobiti ono što traže po zapadnoj Evropi, Americi i tako dalje. Moramo praviti takav ambijent da mladi ljudi imaju sigurnost da će neko vrednovati njihov rad, njihovo znanje, zalaganje prema njihovoj stručnosti, a ne po pripadnosti nekoj stranci ili prema tome kojim je otac, iz koje su loze i tako dalje. Korupcija se mora smanjiti na najmanju moguću mjeru. Je li to moguće? Jeste. Slovenija, bivša socijalistička republika, nama neka zajednička država, zajedno smo živjeli. Danas tamo u Sloveniji više živi stranaca nego domicilnog stanovništva. Ali sve funkcioniše daleko, daleko bolje nego kod nas. Može li to kod nas? Može. Moj tata često bi znao reći, ako ne znaš kako, pa idi pitaj onoga ko zna. Jedan od prioriteta mora biti popravljanje obrazovnog sistema. Moramo odgojiti bolje ljude i obrazovati bolje stručnjake. To je društvena baza od koje sve počinje. Odgoj i obrazovanje je isključiva nadležnost kantona. Na kraju vas samo želim zamoliti da podržite stranku za Bosnu i Hercegovinu da bi sačuvali i unaprijedili Bosnu i Hercegovinu.
1: Hvala vam za pažnju. Vidimo se na izborima 4. oktobra.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
2: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
2: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
2: Limorad Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.

0: značiš. I stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnu je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.

0: najviše napredovale. Podsjećamo, Ursula von der Leyen je u svom drugom petogodišnjem mandatu na čelu Evropske komisije. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
1: Saudijska Arabija obustavila je dio isporuke sirove nafte evropskim kupcima. Odluka je uslijedila nakon napada bespilotnim letjelicama na ključni naftovod, za koji Saudijska Arabija optužuje iračke paravojne grupe. Iznenadni prekid isporuke izazvao je novi val nestabilnosti na globalnom tržištu, a evropske naftne kompanije primorane su u kratkom roku pronaći zamjenske izvore. Više od 10.000 policajaca izašlo je na ulice Pariza, zahtijevajući povećanje plata. Među zahtjevima sindikata je i povećanje dodatka za rad u rizičnim uslovima, koji nije mijenjan od 2019. godine. Prema najavama sa delegacijom policijskog sindikata, poslije podne bi se trebao sastati ministar unutrašnjih poslova, koji će zahtjeve prenijeti premijeru Francuske Sebastianu Lecornu.
2: Sindikat rudnika mrkog uglja Kakanje traži provjeru zakonitosti odluke Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona o obustavi ovjere zdravstvenih knjižica. Rudari jamskog pogona Begić i Bištrani zbog nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica ponovo su stupili u radnički neposluh.
1: Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja tvrde da su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona maraka. Sindikat rudnika Kakanju u saopćenju ističe da je neophodno utvrditi po kojim osnovama zaposlenicima rudnika može biti ograničeno ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje u situaciji kada je rudnik uplatio dio obaveza iz dogovora sa Elektroprivredom i Zavodom postignutim 6. augusta.
2: Stotinjak građana Tuzle okupilo se danas u blizini zgrade tužilaštva Tuzlanskog kantona kako bi iskazali nezadovoljstvo jer je 15-godišnja djevojčica koja je povrijedila dvije vršnjakinje protekle sedmice smještena u žensko odjeljenje kazneno-popravnog zavoda u Tuzli.
1: Protest je organizovala Facebook grupa Grad Tuzla koja broji više od 30.000 članova, a njeni predstavnici ističu da su uznemireni činjenicom da zbog nepostojanja maloljetničkog pritvora djevojčica boravi u ženskom odjeljenju, što je teška povreda prava djeteta. Incident koji je prethodio pritvaranju djevojčice desio se protekle sedmice u dvorištu jedne tuzlanske škole, kada je učenica nožem povrijedila dvije vršnjakinje, navodno kao odgovor na kontinuirano nasilje kojem je bila izložena i koje je u više navrata prijavljivala školi. Roditelji djece prve osnovne škole u Stocu već treći dan bojkotuju njihov dolazak na nastavu. Protive se promjeni rasporeda školskih smjena. Broj učenika koji ne dolaze na nastavu se smanjio, danas ih je 30 izostalo sa nastave. Direktor prve osnovne škole Adem Haračić nije htio pred kamere, kazavši da je promjena rasporeda smjena u potpunosti u skladu sa zakonskim procedurama. Roditelji ipak poručuju da će tražiti rješenje problema pravnim putem.
2: Na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan požar u kojem gori Klekova šuma. Iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona saopćeno je da vatra gori na izrazito nepristupačnom terenu te se konstantno širi. Zbog toga je zatražena pomoć helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
1: Na području Gradiške u toku je velika policijska akcija Kota. Iz policije je potvrđeno da su u pretresima na više lokacija zapljenjene automatske i vojne puške, snajperi, eksplozivne naprave, ručni raketni bacač, zolja i bombe. Dodaju da akcija traje duži vremenski period, a osumnjičenima se na teret stavlja da su kao organizovana kriminalna grupa počinili krivična djela nedozvoljene proizvodnje i prometa oružja. Nezvanično uhapšeno je nekoliko osoba.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 19 stepeni, Zenici i Bihaću 20, Tuzli 22, Banja Luci i Bijeljini 23 i u Mostaru 26 stepeni.
1: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 29, na jugu do 31 stepen. Zbog radova je zatvorena poddionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Sinela Šumar.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: Nastavljamo sa medijskim predstavljanjem političkih subjekata. Cilj je da građanima pružaju što više informacija na osnovu koji će građani donijeti svoju izbornu odluku. Svoj plan i program u narednim minutama predstavit će Savez za bolju budućnost, Fahrudin Radunčić.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
4: Moram ti još jednom reći hvala.

Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar. Ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje

0: Kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu, treći, četvrti ili peti stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1-75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanica.

0: Evo, vraćamo. Ajmo!
1: Jedan, dva, tri, četiri.
2: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.

0: za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.

1,5% više u odnosu na juni, kada je iznosila 2681. U poređenju s julom prošle godine prosječna bruto primanja veća su za 8,3%, dok je u odnosu na prosjek iz 2025. godine zabilježen nominalan rast od 10,5%. Nove fotografije koje je ekskluzivno dobio CBS News po prvi put otkrivaju razmjere štete i uništenja objekata i vozila na više američkih položaja širom Bliskog istoka nastalih uslijed iranskih raketnih napada dronovima. Fotografije su CBS Newsu poslale pripadnici američke vojske na aktivnoj službi pod uslovom anonimnosti zbog strogih ograničenja u vezi s medijima koja važe unutar vojske. Inspektorat Ministarstva odbrane SAD-a ove sedmice objavio je novi izvještaj o ratu sa Iranom, u kojem se navodi da su gubici opreme dostigli vrijednost od čak 3,7 milijardi dolara, uključujući gotovo 60 aviona. Puračko časkanje bit će održano u subotu 19. septembra u Puračiću, gdje će se po 13. put okupiti ljubitelji tradicionalne kuhinje, druženja i običaja ovog kraja. Centralni dio manifestacije, koja će se održati u parku i na Vašarištu u Puračiću, jeste takmičenje u pripremi puračke časke, tradicionalnog jela koje je upisano na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Manifestacija se organizuje s ciljem očuvanja tradicionalnog načina pripreme puračke časke, ali i prenošenja običaja i gastronomskog naslijeđa na mlađe generacije. Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine upozorava da se krajem augusta i tokom septembra bilježe najviše koncentracije pelud i ambrozije u zraku, zbog čega se osobama alergičnim na pelud i hroničnim bolesnicima preporučuje praćenje koncentracija peludnih alergena i poduzimanje preventivnih mjera. Tokom razdoblja visokih koncentracija peludi preporučuje se smanjiti boravak na otvorenom, posebno od 5 do 10 sati, izbjegavati vjetrovite dane te boravak u prirodi planirati za poslije podnevne i večernje sate. Kao jedna od mogućnosti suzbijanja ambrozije navodi se sadnja djeteline, koja je konkurentnija i izdržljivija biljka te može ograničiti rast ambrozije na određenom području. Građane Bosne i Hercegovine danas prati sunčano i toplo vrijeme. Ipak stabilno vrijeme neće potrajati dugo, jer se već u četvrtak očekuje postepeno povećanje na oblake, dok će petak donijeti izraženiju promjenu vremena. U četvrtak 17. septembra zadržat će se uglavnom sunčano vrijeme, ali uz postepen porast na oblake. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, poslije podne na sjeveru zapadu Bosne moguća kiša. Veća promjena vremena očekuje se u petak 18. septembra. Prognozirano je umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima koji lokalno mogu biti praćeni grmljavinom. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice, tonska realizacija Elmin Hodžić. Hvala na pažnji. Vijesti.

0: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Turistička agencija Kalabijatours. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

0: Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš muzički program. Magla Band, koji je u posljednje vrijeme aktivno radio na novim projektima i pjesmama, objavio nekoliko pjesama koje su prema prvim reakcijama zadovoljile ukus publike. Na novom sadržaju aktivno je radio i bosansko-hercegovački muzičar Albino Brčak, koji je sa bendom snimio jedan duet. Pjesma nosi naziv Neosvojiva. Muziku je radio Albino, tekst IZ, a aranžman potpisuje Albino. Proteklog mjeseca u Gračanici u sklopu festivala publika je mogla poslušati Albina, a mi ćemo u nastavku muzičkog programa poslušati Maglu Band i Albina, pjesmu Neosvojiva.

produkcija pripada S produkciji, a producentica je Tanja Anđelković. Pjesma koja nosi naziv albuma Krive Drine objavljena je 14. septembra, a iz sata u sat bilježi se novi pregledi. I za ovu pjesmu muziku je radio Brčak Albino. Inače, Maglu Band čine glavni vokal i lice benda Vladan Savić, na gitari je Mića Miodrag Cetan, klavijature Sira Igor Birinji, bas gitaru Boško Draganić, a bubnjeve Darko Trojanović. Slušamo pjesmu Krive Drine.

Magla Band osnovan je 2007. godine u Beogradu, a ime su dobili prema legendarnoj pjesmi Josipe Lisac Magla, koju su često izvodili na svojim počecima. Band su pokrenuli Miodrag Cvjetan Mića, Milan Tanasijević i Darko Trojanović, a dolazak pjevača Vladana Savića nekoliko godina kasnije pokazao se ključnim trenutkom u njihovoj karijeri. Kao i mnogi muzičari sa ovih prostora, Magla je od prve godine provela nastupajući po klubovima, svadbama i manjim koncertnim prostorima. Iako su polako gradili publiku, pravi bum dogodio se tek 2018. godine kada je objavljena pjesma Samo se noćas pojavi. Emotivna balada vrlo brzo postala je regionalni hit i danas se smatra jednom od njihovih najprepoznatljivijih pjesama. Nakon toga uslijedili su novi uspjesi. Pjesme Da li bi me voljela, Čini mi se, Da Bog da, Ne znam gdje si i Fali mi, dodatno su učvrstile njihov status među najpopularnijim izvođačima novije generacije, dok je duet Neprijatelj sa Natašom Bekvalac postao jedan od vodećih regionalnih hitova posljednjih godina. Iako Magla djeluje kao bend, većina publike danas ih povezuje upravo sa karizmatičnim Vladanom Savićem. Njegov prepoznatljivi glas i emotivne interpretacije ljubavnih pjesama postali su zaštitni znak sastava. Vratimo se novim pjesmama. Slušamo pjesmu Do godine.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Samo u FIS-u na odjelu alata potražite električni usisivač za Pepo Enhel 89,90, vrtna kolica 41,90 marku, visokotlačni perač VD2 plus Kerher 125,90, kutna brusilica Xeibi 67,90, višenamjenska PVC polica 60x30x135 cm, 5 etaža 19,90 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Ma neću više ni palit ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
3: Odnesi sve ba u Hyperlink. Oni ti to riješi za dan, dva.
2: Ma daj, najlakše je reći idi u servis. Pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
3: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama. Sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
2: Sigurno.
3: Sigurno. Laptop, računar, printer poprave, očiste, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
2: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
3: Zovi ti njih i dogovori se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
2: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
4: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: 14. sati, a vi pratite Vijesti. Neformalna grupa građana okupila se danas u neposrednoj blizini tužilaštva Tuzlanskog kantona u Tuzli povodom slučaja 15-godišnje učenice osnovne škole Gornja Tuzla, koja je osumnjičena da je nožem povrijedila dvije 14-godišnjakinje, a kojoj je određen pritvor. Okupljeni građani traže preispitivanje odluke o pritvoru, ali i konkretne mjere nadležnih u prevenciji i sprečavanju vršnjačkog nasilja. Okupljeni su predstavili konkretne zahtjeve koje žele uputiti javnosti, vlastima i institucijama, a koji se osim slučaja iz Gornje Tuzle odnose i na sistemsku zaštitu djece od vršnjačkog nasilja. Prvi zahtjev odnosi se na preispitivanje odluke o pritvoru 15-godišnjakinje i razmatranje mogućnosti primjene manje na održavanje sjednice vlade TK, na koju bi bile utvrđene konkretne mjere, zaključci i prijedlozi za unapređenje zaštite djece. Savjetnik za razvoj programa

i inicijativa Memorijalnog centra Srebrenica, Nedim Jahić boravi u radnoj posjeti Kijevu, što predstavlja prvi zvanični odlazak predstavnika Memorijalnog centra u Ukrajinu od početka ruske invazije. Cilj posjete je razmjena iskustava i razmatranje mogućnosti suradnje u oblastima memorializacije, politika sjećanja, ljudskih prava, utvrđivanja odgovornosti, dokumentovanja zločina i rada sa javnošću. Bivši predsjednik Kosova i ratni komandant oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači u Hagu je proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na 25 godina zatvora, a oslobođen je po optužnici za zločine protiv čovječnosti. Zajedno sa ostalim optuženim presuđeno je da su imali zajedničku krivičnu namjeru. Jakub Krasniči osuđen je na 25 godina, Kadri Veseli osuđen je na 18 godina zatvora, Recep Selimi na 13. Za sve osuđene se u kaznu računava period proveden u zatvoru. Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, Lionel Messi, zvanično se oprašta od dresa reprezentacije Argentine, a njegova posljednja utakmica biće odigrana 6. oktobra protiv Benina u Buenos Airesu. Odluku o povlačenju iz nacionalnog tima 39-godišnji čarobnjak objavio prije 2 sedmice, naglasivši tom prilikom da nacionalnom timu nema više šta dati. Predsjednik Argentinskog nogometnog saveza, Claudio Tapia, istakao je kako će ova prijateljska utakmica biti oproštaj u njegovoj domovini, kakav on zaista zaslužuje. Briljantnu reprezentativnu karijeru, legendarni ofanzivac, završava sa 207 nastupa i nevjerovatnih 125 postignutih golova. Prije podne u našoj zemlji bilo pretežno vedro. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Temperature zraka od 22 do 28 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Elmin Hočić. Vijesti.

0: nije važno gdje ste. Kada čujete Radio Gračanicu, znate da ste kod kuće. 87,6 i 95 MHz.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
2: Ja, Toni.

Otvoreni program na Talasima radio Gračanici. CPJ osudio prijetnje izraelske vlasti režiserima filma NASA, dakle Komitet za zaštitu novinara, Committee to Protect Journalists, osudio je prijetnje izraelskih vlasti i režiserima filma NASA. U filmu se izraelska vojska optužuje za korištenje sistema za ciljanje pokretanih umjetnom inteligencijom u masovnom ubijanju civila u Gazi. Komitet za zaštitu novinara CPJ javio je da su izraelski novinari i režiser Yuval Abraham i režiserka Rachel Zhor suočeni sa prijetnjama pokretanjem pravnih postupaka zbog njihovog dokumentarca NASA, u kojem se izraelska vojska optužuje za korištenje sistema za ciljanje pokretanih umjetnom inteligencijom u masovnom ubijanju civila u Gazi. Komitet za zaštitu novinara je pozvao izraelske vlasti da odmah prekinu sa prijetnjama. Film NASA, čiju produkciju potpisuje The Guardian, nosi naziv prema akronimu koji izraelska obavještajna služba eufemistički koristi kako bi označila broj civila za koje očekuje da će poginuti u zračnom napadu na Gazu. The Guardian piše da film sadrži intervjue sa 24 izraelska vojnika i obavještajna oficira koji su opisali sisteme za ciljanje. Komitet za zaštitu novinara u saopćenju navodi da izraelski ministar kulture Miki Zohar zaprijetio da će prema zakonu o državljanstvu tražiti oduzimanje izraelskog državljanstva Abrahamu i Zhor, rekavši da zakon omogućava oduzimanje državljanstva zbog kršenja odanosti države Izrael. Dodaje se da je načelnik generalštaba izraelskih odbrana

meni snaga IDF Eyal Zamir rekao da vojni advokati ispituju moguće pravne mjere u vezi sa filmom i onima koji su njega uključeni, optužujući ih za krvne klevete, namjerno iskrivljivanje stvarnosti i teške lažne optužbe protiv vojnika i komandanata IDF-a. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu također je javno sudio režisere i njihov dokumentarac koji je osvojio specijalnu nagradu žirija na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji. Član Kneseta i bivši ministar odbrane Izraela Avigdor Lieberman nazvao je Abraham Major mrziteljima Izraela, dok je bivši premijer Izraela Naftali Bennett film opisao kao strašnu krvnu klevetu protiv sinova i kćeri. Sara Kudah, regionalna direktorica Komiteta za zaštitu novinara, kazala je da izraelske vlasti moraju osigurati sigurnost Yuvala Abrahama i Rachel Jor i odmah odbaciti svaki pokušaj da se prava iz državljanstva koriste kao oružje protiv novinara. Prijetnje visokih vladinih zvaničnika mogu imati obeshrabrujući učinak na novinare i ohrabriti javnost da se upušta u zastrašivanje i njihovo ušutkivanje. Ove prijetnje ne treba odbaciti kao političku retoriku. One su upozorenje novinarima i izvorima o potencijalnim posljedicama kritičkog izvještavanja o moćnim institucijama i opasan signal drugim novinarima koji razmatraju hoće li istražiti ili razotkriti navodne nepravilnosti, rekla je Kudah. Komitet za zaštitu novinara je istakao da je od oktobra 2023. godine dokumentovano široko rasprostranjenje napada i ograničenja protiv novinara koji izvještavaju o napadima Izraela na Gazu. Izraelski i međunarodni novinari koji izvještavaju iz Izraela i okupirane zapadne obale suočavaju se sa prijetnjama i fizičkim napadima, dok su palestinski novinari i medijski radnici u Gazi ubijeni, hapšeni i pritvarani, te se suočavaju sa ograničenjima u mogućnosti izvještavanja. Podsjeća se da je Abraham u februaru 2024. godine dobio prijetnje smrću nakon što su oni, palestinski korežiser Base Ladra, osvojili nagrade na Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu za film No Other Land. Abraham je otkazao let za povratak kući nakon što je desničarska izraelska grupa zaprijetila njegovoj porodici u njihovom domu, prisjelivši ih da preko noći pobjegnu. Komitet za zaštitu novinara navodi da je izraelska vojska, odgovarajući na upit ove organizacije, uputila ih na politički vrh pod znacima navoda, dok ured premijera i ministarstvo kulture nisu odgovorili do trenutka objavljivanja teksta. The Guardian je istakao da je u Izraelu više od 1500 filmskih stvaralaca potpisalo peticiju podrške režiserima, odbacujući optužbe da su pokušali narušiti međunarodni ugled zemlje. Peticija poziva sve koji podržavaju slobodu izražavanja i umjetničku slobodu da iskažu solidarnost sa Abrahamom i Jor. Posljednji danas svjedočimo kampanji blaćenja i huškanja bez presedana usmjerenoj protiv autora filma. Navodi se u tekstu uz upozorenje da takva retorika sve više poprima oblike koji praktično odobravaju nasilje i predstavlja fizičku prijetnju po njihove živote. Ovaj tekst, izvor smo pronašli na zvaničnoj stranici Komiteta za zaštitu novinara kao i časopisa The Guardian. Idemo na kratak muzički predah, nakon toga brzo se vraćamo u naš otvoreni program sa novim aktuelnostima iz svijeta.

0: Otvoreni program.
1: Prvi dugometražni animirani film Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombi, Apokalipsa od sutra u kinima širom Bosne i Hercegovine. Naravno, bit će i premijera u Sinestaru u Gračanici u Bingo City centru. Nakon sjajne atmosfere na premijeri održanoj tokom Sarajevo film festivala, popularni animirani serijal Bruca, Braca, Bruda, Brada stiže na veliko platno. Prvi dugometražni animirani film BBBB Zombi Apokalipsa od 17. septembra kreće sa prikazivanjem u kinima širom Bosne i Hercegovine. Film će publika moći pogledati u kinima Cineplex Sarajevo, Banja Luka, Mostar, zatim Sinestar Sarajevo, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Prijedor, Bihać, Gračanica, dok će u kinima i kulturnim centrima širom zemlje biti prikazani u posebno odabranim terminima, na primjer Kino Tešanj 19. i 20. septembar, zatim Foča, Andrićgrad, Ilijaš, Kino Konjic, Kvartovsko kino, Grbavica i tako dalje. Zombi Apokalipsa smještena je u 2045. godinu, čovječanstvo još malo pobjedilo, ali je pitanje ipak nije uspjelo riješiti. Šta nije uspjelo riješiti? Parking. Najmoćniji političar jedne sarajevske opštine odlučuje realizovati kontroverznu ideju na mjestu starog lokalnog groblja napraviti parkiralište. Međutim, taj potez pokreće niz događaja koji niko nije mogao predvidjeti. Film je nastao iz popularnog animiranog serijala Bruca, Braca, Bruda, Brada, koji je na YouTube-u i društvenim mrežama okupio veliku publiku širom regije i dijaspore. Naravno, taj crtani film prave

0: Gde izdvajamo? Promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
0: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
0: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
0: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
0: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
3: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

0: mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
1: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

15 sati i 45 minuta, vi pratite otvoreni program na talasima Radio Gračanici, nastavku kratak pregled servisnih informacija. Miran dan je za policajce i vatrogasce u Gračanici, želimo da tako i ostane. Nemamo najavljenih radarskih kontrola, ali je pojačana frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine. Apelujemo vozači da vozite maksimalno oprezno, držite ostojanje između vozila, izbjegavate rizična preticanja. Želimo vam svakako sigurnu i ugodnu vožnju. Danas je u našoj zemlji bilo pretežno vedro, dio prije podneva po kotlinama Bosne uz riječne tokove bilo je magle, a sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme uz umjerenu porast na oblake tokom dana, poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša.

0: dio razloga zbog kojeg sam želio biti na ovoj turneji jeste da mogu stati na stadione poput ovog i reći dvije riječi koje su mi veoma bliske srcu. Slobodna Palestina. Želim da te riječi budu jasne i glasne, kako bi ljudi sve do Gaze i okupirane zapadne obale znali da ih nismo zaboravili, rekao je tom prilikom. Također, poslije ovog poteza, Izraelsko-američko vijeće pokrenulo je peticiju tražeći od Shirena i njegovog menadžmenta da uklone McLemora sa turneje. Nakon nekoliko dana, McLemore je uklonjen sa ostatka američke turneje Ed Shirena. On je trebao nastupiti na 8 od preostalih 10 koncerata u Sjedinjenim američkim državama. Govoreći o ovom potezu, Ed Shiren je naveo da je to bila odluka promotora, a ne isključivo njegova odluka. Ipak, nakon poteza prema McLemoreu, svi pred izvođači koji su trebali nastupiti kao podrška Ed Sheeranu na njegovoj turneji odustali su od nastupa. Među njima su Phineas, brat pjevačice Billie Eilish, irski kantautor Aaron Rowe, danski band Lucas Graham te irski folk band Beoga. McLemore je karijeru posvetio temama koje nadilaze okvire muzike. McLemoreov potez za mnoge fanove nije iznenađujući jer je veći dio karijere posvetio temama koje nadilaze okvire muzike. Ovaj reper iz Sjetla kroz svoju karijeru govorio je o istospolnim brakovima, rasizmu, privilegijama bijelaca, ovisnosti, američkoj politici, a u proteklom periodu ponajviše govori o narodu Gaze. Ovaj reper još je u djetinjstvu počeo se zanimati za hip-hop, a prvi album The Language of My World objavio je samostalno 2005. godine. Ipak, saradnja sa producentom Ryanom Lewisom bila je ključna za preokret u njegovoj karijeri. Lewis i McLemore 2012. objavili su album The Heist, a pjesme poput Thrift Shop, Can't Hold Us i Same Love pretvorile su ih u svjetske zvijezde.
1: What

Pesme Thrift Shop i Can't Hold Us dospjele su na vrh Billboard Hot 100 liste, dok je pesma Same Love povezana sa kampanjom za ravnopravnost istospolnih brakova u Washingtonu. Na dodjeli Grammy-a 2014. godine Macklemore i Lewis osvojili su 4 nagrade. Macklemore-ova spremnost da otvoreno govori o politici i mnogim društvenim pitanjima nije novost. Skoro od početka karijere on kroz svoje pjesme provlači mnogo važne društvene teme i pitanja. Shodno tome, njegova pjesma White Privilege 2 bavila se njegovim položajem kao repera bijelca koji djeluje unutar muzičke kulture kojom dominiraju crnci, kao i njegovom odnosu prema pokretu Black Lives Matter. Osim toga, on je otvoreno izražavao protivljenje Donaldu Trumpu, a aktivizam je ostao stalan dio njegovog djelovanja.

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: vas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrzni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stadić.com.
0: Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mioni.

0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
1: U nastavku našeg programa o temama koje su obilježile 16. septembarski dan. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, tona peleta je od 600 do 895 konvertibilnih maraka. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio dva javna poziva u ukupnom iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Podrška mladima u 2026. godini. Sufinansiranje troškova neformalnog obrazovanja mladih, a u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Tužilaštvo TK poziva građane da prijavi svaki oblik kupovine glasova za opće izbore 2026. godine. Mreža udruženja Imam pravo zatražila je od vlade TK odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom. Danas će biti odigrane utakmice 7. kola u prvoj nogometnoj ligi TK. Sutra se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake. O svemu opširnije u našoj informativnoj emisiji od 17 sati.
0: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Izdaje se dvosoban polunamješten stan sa grijanjem u ulici Stubo u blizini elektrodistribucije Gračanica. Kontakt telefon 061-134-865. Izdaje se također jedno i posoban namješten stan sa grijanjem u ulici Donji Ritašić i Gračanica. Kontakt telefon također 061-134-865.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Želimo vam dobar dan za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile srijedu. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine i tona peleta je od 600 do 895 konvertibilnih maraka. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine je objavio dva javna poziva u ukupnom iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Tužilaštvo TK poziva građane da prijave svaki oblik kupovine glasova za opće izbore 2026. godine. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
0: Info 5.
1: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu za koje je osigurano ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Za mjere energetske efikasnosti u stambenim objektima bit će dostupno 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Oba javna poziva objavljena su 16. septembra, a prijave će biti moguće dostaviti najkasnije do 31. decembra ove godine. Više informacija na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Pred početak sezone grijanja cijene peleta ponovo rastu. Tona u maloprodaji dostiže gotovo 900 konvertibilnih maraka. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine iz prošlog mjeseca, tona peleta je od 500 do 895 konvertibilnih maraka. Kupovina direktno od proizvođača je povoljnija i kreće se do 750 konvertibilnih maraka. Za prošlu grejnu sezonu resorno ministarstvo ograničilo je rast cijene pelete. Još nema odgovora da li istu odluku pripremaju za novu grejnu sezonu.
0: Info 5.
1: Mreža udruženja Moje pravo TK zatražila je od vlade i skupštine TK i Univerzitetskog kliničkog centra konkretne odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, navodeći da se o brojnim pitanjima govori godinama, ali da konkretni pomaci izostaju. Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo, kazao je, roditelji traže konkretna rješenja, a ne nova obećanja i odgađanja. Evo o kojim zahtjevima je riječ.
2: Manjak kadrova na dječjoj klinici u KCA Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme vezano za subvenciju prijevoza za djecu i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz nije prilagođen

0: ovaj, prevozu osoba i djece s invaliditetom, a djeca, naravno, posebno djeca iz autističnog spektra, neurorazvojnih teškoća i ostali, ovaj, nije praktično da putuju ovaj, autobusom. Tako da je bila i to tema ovaj, razgovora, također iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnje 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktualno s početkom školske godine je angažovanje studenata u nastavi, gdje smo, za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje studenata u nastavi u pitanju, i evo, mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ovih školskih godina, jer prošle školskih godina smo imali puno manji ovaj problema za angažovanje ovaj asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
1: Za informativni program našeg radija govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade našeg kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice i podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu, jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje njihovih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK će u ponedjeljak 21. septembra ove godine u periodu od 11 do 13 sati u Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli organizovati infodan za sve zainteresovane mlade. Otvaranje nove školske zgrade područne škole Donja Lohinja planirano je sutra 17. septembra sa početkom u 12 sati u Donjoj Lohinji. Tužilaštvo TK poziva građane da prijave kupovinu glasova za opće izbore 2026. godine, opširnije u nastavku. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali su građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno kupovinu glasova, kazao je za naš radio Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva.
2: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije koje se mogu odnositi na sam izborni proces, kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. Te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugih oblika, a za uzvrat da se građanima nudi, ovaj, odnosno od građana traži da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama, ili s druge strane to može biti putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik. Ukoliko postoje bilo kakav dokaz u digitalnom formatu ili bilo kakav drugi dokaz da ga sačuvaju, bio to e-mail, bila to neka poruka, bio to neki video snimak na kojem se vidi da se pokušava prekrajati izborna volja građana ili bilo koji drugi dokaz, neki svjedok, prisustvo svjedoka, da je nešto izrečeno u tom pravcu, u tom smjeru, da je ponuđeno nešto bilo kome od građana da sačuvaju, da svjedoče, da predaju to tužilaštvu. Naravno, građani ne moraju poznavati odredbe krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku, ali mi smo sigurni da oni znaju zapravo šta su nepravilnosti, šta su nezakonitosti i šta je ono što trebaju da upute tužilaštvo, a mi ćemo kasnije koristiti svoje mehanizme, koristiti, dakle, alate koje mi imamo.
1: Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, fotografije, snimke ili drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas. Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica u subotu će 19. septembra biti domaćina koncerta naše popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati, a ulaznice možete kupiti na biletarnici

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zimi. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi utak za ugodan trenutak.

0: kojim značiš
1: i stabilnost koju trebaš.
0: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Ekonomsko propaganda.

0: značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
1: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila, najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
2: Art Studio R.
1: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
2: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
1: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
2: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
1: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
2: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
1: 061 164 277.
3: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis. Za udobnost vašeg doma.

0: Najbolji ritam na talasima Radio Gračanice. U narednim minutama uz odličnu muziku vodi vas Kenan samo na 87,6 i 95 MHz. Dobar zvuk, dobra zabava, dobro raspoloženje. Radio Gračanica.
1: Cijenjene slušateljke i slušatelji, dobrodošli u naš muzički program. Magla Band, koji je u posljednje vrijeme aktivno radio na novim projektima i pjesmama, objavio je nekoliko pjesama koji su prema prvim reakcijama zadovoljile ukus publike. Na novom sadržaju aktivno je radio i bosansko-hercegovački muzičar Albino Brčak, koji je sa bendom snimio jedan duet. Pjesma nosi naziv Neosvojiva, muziku je radio Albino, tekst IZ, a aranžman potpisuje Albino. Proteklog mjeseca u Gračanici u sklopu festivala publika je mogla poslušati Albina, a mi ćemo u nastavku muzičkog programa poslušati Maglu Band i Albina, pjesmu Neosvojiva.

pripada S produkciji, a producentica je Tanja Anđelković. Pjesma koja nosi naziv albuma Krive Drine objavljena je 14. septembra, a iz sata u sat bilježi se novi pregledi. I za ovu pjesmu muziku je radio Brčak Albino. Inače, Maglu Band čine glavni vokal i lice benda Vladan Savić, na gitari je Mića Miodrag Cetan, klavijature svira Igor Birinji, bas gitaru Boško Draganić, a bubnjeve Darko Trojanović. Slušamo pjesmu Krive Drine.

Magla Band osnovan je 2007. godine u Beogradu, a ime su dobili prema legendarnoj pjesmi Josip je lisac Magla, koju su često izvodili na svojim početcima. Band su pokrenuli Miodrag Cvetanmića, Milan Tanasijević i Darko Trojanović, a dolazak pjevača Vladana Savića nekoliko godina kasnije pokazao se ključnim trenutkom u njihovoj karijeri. Kao i mnogi muzičari sa ovih prostora, Magla je od prve godine provela nastupajući po klubovima, svadbama i manjim koncertnim prostorima. Iako su polako gradili publiku, pravi bum dogodio se tek 2018. godine kada je objavljena pjesma Samo se noćas pojavi. Emotivna balada vrlo brzo postala je regionalni hit i danas se smatra jednom od njihovih najprepoznatljivijih pjesama. Nakon toga uslijedili su novi uspjesi. Pjesme Da li bi me voljela, Čini mi se, Da Bog da, Ne znam gdje si i Fali mi, dodatno su učvrstile njihov status među najpopularnijim izvođačima novije generacije, dok je duet Neprijatelj sa Natašom Bekvalac postao jedan od vodećih regionalnih hitova posljednjih godina. Iako Magla djeluje kao bend, većina publike danas ih povezuje upravo sa karizmatičnim Vladanom Savićem. Njegov prepoznatljivi glas i emotivne interpretacije ljubavnih pjesama postali su zaštitni znak sastava. Vratimo se novim pjesmama. Slušamo pjesmu Do godine.

novom izdanju rubrike Da li ste znali, idemo daleko, daleko u prošlost. Zamislite da iz glinene pločice izroni glas drevnog grada. Pjesma koju su prije gotovo 3000 godina učila djeca u školama Babilona. Pjesma koja veliča grad, njegovog boga, zakone i prirodu. Stoljećima je bila izgubljena, a sada je ponovo sastavljena iz zaboravljenih fragmenata. Dvojica znanstvenika, profesor Enrique Jimenez sa sveučilišta Ludwig Maximilian u Minhenu i dr. Anmar Fadil sa sveučilišta u Bagdadu, rekonstruisali su većinu drevne babilonske himne ispisane klinastim pismom. Tekst potiče iz razdoblja između 7. i 1. stoljeća prije nove ere, no izvorna verzija vjerovatno je i dosta starija. Riječ je o fascinantnoj pjesmi koja opisuje Babilon u svoj njegovoj veličini i donosi uvid u život njegovih stanovnika, muškaraca i žena, rekao je Jimenez u službenom saopštenju. Prema procjeni autora, izvorna himna imala je oko 250 redaka, a do danas je sačuvano otprilike 2/3. I to ne na jednoj, nego na više od 30 različitih glinenih pločica. Dokaz da je tekst bio iznimno važan i raširen u obrazovnom sistemu drevnog Babilona. Himna počinje hvalospjevom bogu Marduku, zaštitniku grada, zatim prelazi na njegov slavni hram Esagilu, da bi se potom proširila na sam Babilon. Grad se opisuje kao mjesto blagoslovljeno zakonom, redom i plodnošću, uspoređen sa dragim kamenjem i vrtovima punim voća. Jedan od najimpresivnijih odlomaka posvećen je rijeci Eufrat i proljetnom plavljenju koje je donosilo novu plodnost poljima. A on ide ovako. Njegova polja bujaju biljem i cvijećem, livade u jarkom cvatu niču ječmom. Žetva se skuplja u snopove, stada leže na zelenim pašnjacima, bogatstvo i sjaj, što dolikuje čovjeku. Darivani su umnoženi, kraljevski podijeljeni. Prema autorima studije, ovo je jedan od rijetkih primjera da mezopotamska književnost opisuje prirodne pojave sa takvom pažnjom. Postoji još samo jedan poznati duži opis dolaska proljeća u cjelokupnoj mezopotamskoj književnosti. Osim što uziže grad, himna veliča i njegove ljude, opisuje ih kao pravedne, koji poštuju zakone, štite siromašne i siročad. Posebno se navodi da stanovnici Babilona iskazuju poštovanje i prema strancima, iako autori pojašnjavaju da se pritom vjerovatno misli na strane svećenike koji su boravili u gradu. U tekstu se spominju i žene, iako u ograničenom kontekstu. Nisu prikazane kao junakinje ili vođe, već se njihova vrijednost povezuje sa odanosti i diskrecijom. Ipak, s obzirom da je riječ o jedinom sačuvanom tekstu koji uopće spominje žene u Babilonu, i to je značajan historijski uvid. Ono što ovu pjesmu čini posebno zanimljivom jeste činjenica da je bila dio školskog kurikuluma. Djeca su je morala prepisivati na glinene pločice iznova i iznova, što pokazuje koliko je tekst bio cijenjen. Neobično je da tako popularan tekst u svoje doba do sada nije bio poznat, kazao je jedan od istraživača Jimenez. Jimenez je ujedno i bio član međunarodnog projekta koji digitalizira svaki sačuvani fragment klinastog pisma. Posebna pažnja pritom se posvećuje tekstovima koji se pojavljuju na više od 20 pločica, znak da su u svoje vrijeme imali iznimno kulturno značenje. Himna o Babilonu, njegovim zakonima, prirodi, božanstvima i ljudima možda djeluje jednostavno, ali otkriva duboke slojeve vrijednosti, vjerovanja i svakodnevice civilizacije koja je nekoć bila srce svijeta. Studija je objavljena u znanstvenom časopisu pod nazivom Irak.

0: najbolji radi. Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, linijke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
2: Dobrodošli u Oral ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć Oral specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
3: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Hello.
1: Nisi sam, jer s tobom je uvijek Radio Gračanica. Informativni program.
2: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi
3: Sadmira Dedić.
4: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile 16. septembra. Podrška mladima u 2026. godini i sufinansiranje troškova neformalnog obrazovanja mladih. Tužilaštvo TK poziva građane da prijave kupovinu glasova za opće izbore 2026. godine. Fond za zaštitu

0: Okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio dva javna poziva u ukupnom iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Mreža udruženja Imam pravo zatražila od vlade TK odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
0: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade našeg kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu, jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje novih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK će u ponedjeljak 21. septembra ove godine u periodu od 11 do 13 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli organizovati infodan za sve zainteresovane mlade. Tužilaštvo našeg kantona poziva građane da prijave kupovinu glasova za opće izbore 2026. godine. Opširnije u nastavku. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali su građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno kupovinu glasova, kazao je za naš radio Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva.
2: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije koje se mogu odnositi na sam izborni proces, kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. Te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugih oblika, a za uzvrat da se građanima nudi, odnosno od građana traži da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama, ili s druge strane to može biti putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik. Ukoliko postoje bilo kakav dokaz u digitalnom formatu ili bilo kakav drugi dokaz da ga sačuvaju, bio to e-mail, bila to neka poruka, bio to neki video snimak na kojem se vidi da se pokušava prekrajati izborna volja građana ili bilo koji drugi dokaz, neki svjedok, prisustvo svjedoka da je nešto izrečeno u tom pravcu, u tom smjeru, da je ponuđeno nešto bilo kome od građana da sačuvaju, da svjedoče, da predaju to tužilaštvu. Naravno, građani ne moraju poznavati odredbe krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku, ali mi smo sigurni da oni znaju zapravo šta su nepravilnosti, šta su nezakonitosti i šta je ono što trebaju da upute tužilaštvo, a mi ćemo kasnije koristiti svoje mehanizme, koristiti dakle alate koje mi imamo.
0: Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, fotografije, snimke ili drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas.
1: Info 8.
0: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu za koje je osigurano ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Prijave možete izvršiti najkasnije do 31. decembra ove godine, a detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Otvaranje nove školske zgrade područne škole u Donjoj Lohinji planirano je sutra, 17. septembra, sa početkom u 12 sati u Donjoj Lohinji. Mreža udruženja Moje pravo TK zatražila je od vlade, skupštine TK i univerzitetsko-kliničkog centra konkretne odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, navodeći da se o brojnim pitanjima govori godinama, ali da konkretni pomoci izostaju. Vahidin Nurkić, predsjednik udruženja Moje pravo, kazao je, roditelji traže konkretna rješenja, a ne nova obećanja i odgađanja. Evo o kojim zahtjevima je riječ.
3: Manjak kadrova na dječjoj klinici UKC Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme vezano za subvenciju prijevoza za djecu i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz

0: nije prilagođen ni prevozu osoba i djece sa invaliditetom, a djeca, naravno, posebno djeca iz autističnog spektra, neurazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora, također iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnje 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktivno s početkom školske godine je angažovanje asistenata u nastavi, gdje smo, za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje asistenata u nastavi u pitanju, i evo, mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ove školske godine, jer prošle školske godine smo imali puno manje problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo.
2: Info 8.
1: Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica u subotu 19. septembra bit će domaćin naše popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati, a ulaznice možete nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije za ovo nam 16. septembarsko izdanje donosimo pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena. Prvo sport, Adnan Džafa.
3: Sportski pregled počinjemo sa nogometom. Danas će biti odigrane utakmice 7. kola u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona. U ovom rangu takmičenja naš grad predstavlja ekipa Pribave, a Pribava se nakon 6 odigranih kola nalazi na 5. mjestu sa 10 bodova. Ostvarili su 3 pobjede, 2 puta su poraženi, te jednom odigrali neriješeno u prvih 6 nastupa. A u utakmicu 7. kola ekipa Pribave ulazi sa pobjedom u prošlom kolu za vikend u gostima protiv Jedinstva iz Vučkovaca. Protivnik im je Rudar iz Bukinja. Rudar se nalazi na 8. mjestu sa samo bodom manje od Pribave. U dosadašnjih 6 kola ekipa iz Bukinja ima po 3 pobjede i 3 poraza. Utakmica je na rasporedu danas. Počela je u 16:30 na mjestnom stadionu u Pribavi, gdje će domaćini sigurno imati ogroman motiv da potvrde gostujuće bodove iz prošlog kola i da se već sada u ranoj fazi sezone pozicioniraju u gornjem dijelu tabele. U drugoj nogometnoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine u grupi Sjever odigrane su utakmice 5. kola. Sjajan start sezone bilježi ekipa Orahovice, koja je za vikend slavila u gostima protiv Trešnjevke rezultatom 1-2. Sa ovom pobjedom Orahovica se nakon 5 odigranih kola nalazi na sjajnom 5. mjestu sa 9 bodova. Imaju 3 pobjede i 2 poraza. U narednom kolu za vikend Orahovica gostuje kod Mladosti iz Kikača, koja nakon 5 kola ima isti skor kao Orahovica. Na prvom mjestu u ovom rangu takmičenja nalazi se odlični Dobo Istok, koji ima maksimalan učinak od 5 pobjeda u isto toliko odigranih utakmica. U drugoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona Zapad za vikend su odigrane utakmice 3. kola. U ovom rangu takmičenja od 12 ekipa, čak 6 njih dolazi sa područja Gračanice. Evo rezultata. Miri Miričina Špionica 2-1, Mladost Velika Brjesnica, Jedinstvo Lukavica 4-1, Seona Lokomotiva Miričina 1-3, Mladost Malešić i Stjepan Polje 2-0 i Mladost Doborovci Polet 4-2. Na tabeli na prva dva mjesta trenutno dvije Mladosti, ona iz Tinje i ona iz Doborovaca sa po 7 bodova, sa po 2 pobjede i jednom neriješenom utakmicom. Stjepan Polje, Mladost Malešić i Jedinstvo Lukavica i Miri Miričina imaju po 6 bodova, dok Lokomotiva Miričina ima 1 pobjedu i 3 boda. U narednom kolu za vikend se sastaju Mladost Tinja i Mladost Doborovci, Stjepan Polje Bukovik, Lokomotiva Miričina, Mladost Malešići, Jedinstvo Lukavica Seona i Miri Miričina, Mladost Velika Brjesnica. U nastavku rukomet. Rukometaši Konjuha drugu godinu za redom predstavljaće

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Tražite mjesto gdje ćete se osjećati posebno. Posjetite nas iznad stare autobusne stanice. Prijačnica 23. Muški i ženski frizer. Mjesto za vaš stil i dobar osjećaj. Prijačnica 23. Vaš stil. Vaš trenutak.
3: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
4: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
3: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirno salon namještaja.
4: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
5: Ekonomsko propaganda.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona danas je održano mirno okupljanje građana koji se protive odluci da se 15-godišnjoj djevojčici, osumnjičenoj da je 4. septembra u osnovnoj školi Gornja Tuzla, nožem povrijedila dvije 14-godišnje učenice, odredi jednomjesečni pritvor. Okupljanju su prisustvovali građani Tuzle, ukazali su na potrebu pažljivog postupanja prema maloljetnicima u krivičnim postupcima, posebno u ovom slučaju. Građani su naglasili da ne žele unaprijed donositi zaključke odgovornosti djevojčice, ali traže da nadležne institucije ispitaju sve okolnosti događaja. Posebno su ukazali na navode da je maloljetnica ranije možda bila izložena vršnjačkom nasilju. Policijskoj stanici Centar u Tuzli 15. septembra prijavljeno je da je dan ranije u dvorištu jedne škole u Tuzli 15-godišnjak zadobio povrede od 13-godišnjeg učenika iste škole. Povređeni maloljetnik zatražio je medicinsku pomoć na UKC-u Tuzla. Nakon ukazane pomoći otpušten je na kućno liječenje. O događaju odmah obaviješten da je žurni tužilac kantonalnog tužilaštva TK, prema čijim uputama istražitelji odjeljenja kriminalističke policije uprave Tuzla poduzimaju potrebne

0: opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.
1: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
2: U nastavku izbornog programa slijedi neposredno obraćanje naše stranke. Poslušajmo poruke i stavove ove političke partije uoči općih izbora 2026. godine.
3: Danas smo ponovo u studiju Radio Gračanice i predstavljamo politički program naše stranke za izbore 2026. godine. U studiju su Muhar Musić, Mirsa Čamđić i Mersiha Jogunčić. I evo, meni je pripala danas čast da ja budem moderatorica ovog našeg predstavljanja. I ono što ću na početku iskoristiti priliku i reći, a to je da se zahvaljujem svim građankama i građanima koji su u proteklom periodu posjetili naš štand, razgovarali s nama i zaista imamo jednu pozitivnu povratnu informaciju i to je valjda do toga da smo mi otvorili tu priču na način da građani nisu samo nijemi posmatrači, nego su uvijek slobodni da nam kažu svoje mišljenje koje mi uvažimo i pozivamo ih naravno da i dalje posjećuju naše štandove ponedjeljkom i petkom u centru grada. A sad ćemo krenuti na naš program i odmah ćemo mi sada krenuti sa pričom o 500.000 konvertibilnih maraka i dvorani Bas.

0: Malo si izašao neke kontroverze kako si ti donio nešto, u stvari kako je išla ta procedura.
1: Hvala lijepo i pozdrav svim slušateljkama i slušateljima. Pa, ja jeste Mersiha, evo ti si opštinska vijećnica, gradska vijećnica. Muharrem je bio predsjedavajući tada opštinskog vijeća i ja sam bio također vijećnik i znamo šta je lokalna politika i da nikad nismo imali priliku da Bog zna nešto mi odlučujemo i da budemo u većinama i da se naša pika kao što to radi SDA, odnosno SDP. Međutim, evo Svetroje smo nekim svojim angažmanima pokušali isprovocirati i nametnuti narativ u javnosti da nešto što mislimo, što osluškujemo kao građani, da to prođe. Ono na što se ja posebno nekako mogu, hajde da kažem, ponositi i što mogu istaknuti u svom tom političkom radu kad se tiče opštine Gračanica, jeste klizalište. Tu smo puno radili na lobiranju, pripremi svega i razvijanju te ideje koja je kasnije zaživjela. Zatim kružni tok, tu sam bio možda i najdosadniji i slušateljkama i slušateljima i stalno smo to forsirali. Jedno, pogledajte sada kod bolnice, kružni tok kao da je uvijek bio tu prirodno. Čak smo imali još neke ideje da on bude bolji, međutim tadašnja aktuelna vlast nije htjela da otkupi jednu kuću kako bi se to proširilo i kako bi imali reprezentativniji kružni tok, ali toliko smo bili uporni da ja sam probao kad ukucaš na Google kružni tok kod bolnice Gračanica, izađe jeste li mislili naša stranka. Do te mjere smo znači okupirali taj prostor. A ovo što me pitaš za dvoranu, jeste... Još prije 6 godina, 2020. godine, kad sam u federalnom parlamentu tražio da se za sportsku dvoranu zapela izgradnja u Gračanici, da se izdvoji 500.000 ili pola miliona maraka, i tad je izašla na čuvena koju su portali svi prenijeli odgovor, odnosno ismijavanje i mene i Gračanice od strane tadašnje ministrice financija iz HDZ-a Jelke Miličević, koja se okrenula i ta je kamera uhvatila u nezgodnom trenutku kada je rekla, eh bi Gračanici ovako sjelo, pa je pokazala prstom 500.000 kao šipak im. Međutim, nisam odustao ni 2021. 2022. i 2023. godine taj moj amandman, koji je bio isti, čak ista i štamparska greška od prije 6 godina je ušla u ovaj usvojeni amandman, to sam kasnije vidio, i 500.000 maraka je došlo za sportsku dvoranu u Gračanici i ti su novci implementirani. Koliko je dvorana tačno koštala, ja u ovom trenutku ne znam, ali su tu značajne pare. I onda su, na primjer, mene zezaju u parlamentu, čekaj, tamo će se lokalne vlasti i načelnik kititi, presjecati kad dvoranu, nema veze. Mislim, moramo se osloboditi toga, neka se kiti ko hoće, ali možemo svi sa svih strana, bez obzira koja politička stranka na raznim nivoima, dati neku vrstu doprinosa. I to je ono što sam posebno ponosan i evo ističem tih 500.000 maraka koje je došlo za sportsku dvoranu. Ne mogu ja reći, nisam ja donio svoje novce, ali ne znam da li bi ovako bilo, da nije bilo ovakve dosade, zagovaranja, pritisaka i onda su oni, hajde više da skinemo to s dnevnog reda i... Tako je nekako i prošlo.
0: Znači, htjeli su da se riješe, pa su nam malo 500.000, pa evo, dvorana je tu, upotreb je koštala je puno više, ali i tih 500.000 je sigurno doprinijelo i znamo da je doprinijelo njenom završetku. Kad već pričamo o tome šta smo sve uradili prije nego šta ćemo uraditi, evo Muharreme, da vidimo i šta je to Gračanica još dobila tokom ove protekle vlasti, kako smo bili ovo u trojka, jeli, trojkaši takozvani, o čemu ćemo isto tako pričati u ovoj emisiji. A šta smo mi to još donijeli Gračanici, šta je Gračanica još dobila, zahvaljujući, pa reći ćemo, angažmanu naše stranke?
2: Pa evo, dakle, prethodni govornik je saopštio, dakle, šta je jedan od kadrova naše stranke u svom mandatu uspio da potencira, uspio da riješi i da obezbijedi sredstva za realizaciju, jeli, tako važnog i izuzetno komplikovanog i teškog projekta na području grada Gračanica. Ja bih ovdje htio još da istaknem jedno od ministarstava federalne vlade koje je bilo izuzetno aktivno i uspješno, barem kada je u pitanju grad Gračanica i građani grada Gračanica. Riječ je o Ministarstvu okoliša i turizma koju je vodila naša predstavnica, ministrica Nasiha Pozder. I evo samo dakle da istaknem, a mislim da većina građana bi trebala i da zna ove podatke, s obzirom da su objavljivani u sredstvima informisanja na web stranici grada Gračanica, pa evo kao prvi jeli doprinos ovog ministarstva izdvojit ću 400.000 konvertibilnih maraka sredstava koje

0: koje su namijenjene za opremu i građevinske radove na izgradnji sortirnice na deponiji Grabovac, koja je jeli, u postupku zatvaranja. Zatim, septembra mjeseca 2025. godine sredstvima Ministarstva okoliša i turizma je obezbijeđeno uklanjanje otpada sa divljih deponija na području grada Gračanica. Ukupan iznos jeli, koji je tada od ovog ministarstva dodijeljen gradu Gračanica je 32.500 konvertibilnih maraka. I ono što je izuzetno važno da evo prije nepuna dva mjeseca, dakle u julu mjesecu 2026. godine, Ministarstvo za zaštitu okoliša i turizma je gradu Gračanica obezbijedio novčani iznos od 175.000 konvertibilnih maraka koji će biti usmjeren u treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada kao i izgradnju pratećih sadržaja. I ono što bi još htio jeli, posebno da naglasim, da naša stranka, kada je u pitanju zaštita okoliša i turizma, u narednom periodu planira da okonča postupak zaštite svih prirodnih područja koji su u toku s ciljem zaštite najmanje 8% teritorije Federacije Bosne i Hercegovine i jeli, da pripremi i usvoji zakon o klimatskim promjenama Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Eto vidiš, dok Marim govori, 16 ministarstava ima i 17 je premijer u Federaciji, mi imamo dva ministarstva, imamo na svi upozori Amira Sičevića. Ja se sad kladim da 95% naših slušatelja nije znalo da je iz jednog od tih ministarstva koje mi držimo na neki način došlo 600.000 maraka u Gračanicu. To je ono kad te pita šta si doneo. Mislim, nismo mi to donijeli, opet kažem, nisu to pare, ali jest politika, jest zagovaranje, jest usmjeravanje, jest dogovor, jeste nagovaranje i Komusa i ostale da se jave na određene
2: javne
1: pozive. I to je ono što znači imati nekoga unutra.
2: Tako je. Evo sad ćemo se malo dotaći toga kako je to funkcionisati u koaliciji. Puno nam se toga spočitava da se nije uradilo, trojkaši, ovakvi, onakvi. Evo mi smo prezentirali neke rezultate, pa prije nego što krenemo sa još nekim dijelovima našeg programa koji ćemo implementirati u naredne 4 godine, kako je mirno funkcionisati u koaliciji koju čine, evo sad ćemo se samo referisati na NIP i SDP.
1: Ovako, to je trojka. Često mi govorimo i uz sva neslaganja i netrpeljivosti neke koje se pojavljuju, posebno ovako u izborima, da trojka nema alternativu. Ali mi znamo čim nas, recimo, neki portali koji su bliski SDP-u opauče i čim počnu pričati o nama, mi znamo da su oni dobili neka istraživanja i da ih to malo žulja. A ovo što želim reći, evo sad sam pomenuo, kada je Muharrem govorio, u federalnom vladi ima 17 ministara stava, 16 ministara i premijer. Od toga mi imamo dva. Kad se to matematički podijeli, 11% mi imamo vlasti. E sad, bio bih sretan kada bismo mi za sve zasluge koje vlada imali 11% zasluga, a za sve kritike koje nam se upućuju imali 11% kritika, što bi bilo, Muharrem, ti
2: sam odločan,
1: logički idealno. Međutim, koalicioni partneri, a i prijatelji, a i ovi konkurenti s druge strane opozicija, želi predstaviti da za sve 100% mi nemamo nikakve zasluge za kvalitet, ali da za krivci imamo 100% krivnje i da naša stranka treba pokupiti sve gelere u ime koalicije.
2: I često se nalazimo, kupimo.
1: I mi smo postali vrlo nezahvalan koalicijni partner zato što često zakjeramo, ne damo, pa evo detalj. Koalicioni partneri, mi smo tražili 2025. sad u decembru smjenu rukovodstva autocesta Federacije Bosne i Hercegovine koji su svojom politikom kompromitovali federaciju. Razvojna Evropska banka zaustavila projekat na koridoru 5C, zadužuju se po komercijalnim kreditima, ne dolaze novci, a recimo primjer Hrvatske kako su pamet odradili sa Pelješkim mostom i kako su dobijali novce iz evropskih fondova. Znači ti protiv, unutar si u vladi si, ali tražiš smjenu. To je nečuveno i politički neprihvatljivo za neke naše...
3: To se zove principijelnost.
1: Tako, ali evo, i priznavanje i krivice, i mi smo unutra. Naravno.
2: I nazivaju nas opozicija u poziciji i svakakvim imenima, ali evo imamo sad i prijedlog Sabine Ćudić, predsjednice naše stranke, koja je predložila jedan vrlo izazovan način formiranja vlasti, to je da se prije formiranja vlasti usvoje zakoni, pa izvolite, izađite, isprsite se i sjedite za taj stol u svojoj donosite zakone i formirate vlast.
1: Govori, ovo ćemo evropski put, i onda kad sediš u klupe, jesu s to govorili, ajmo prvo to, pa ćemo onda fotelje izabrati ministre i vlade. Odlično. I za druge.

0: prvo da usvojimo ovo što smo svi govorili. To je do...
1: To je vrlo jedan izazovan prijedlog i vidjet ćemo da li će se neko primiti na to i da li će neko uopšte imati hrabrost da to uradi. Ono što ćemo još raditi u federalnom parlamentu jeste naravno i politika zaustavljanja i nasilja nad ženama i generalno nasilja u porodici i dalje ću, dakle, to je jedan od najvećih društvenih problema. Mi smo znamo kako se dešavali femicidi, znamo sve šta se dešavalo, da je Tuzlanski kanton prednjačio u tome, znači mi što to i tebi sad stavljam u zadatak jer, si, jer ćeš biti u, u Skupštini Tuzlanskog kantona, a ono što moramo uraditi odmah i što je naša stranka predložila jeste da se pooštre kontroli posjedovanja oružja uz obavezne psihološke i sigurnosne provjere. Mi nemamo psihološke provjere ljudi koji apliciraju za oružje, oni dobiju to oružje i onda evo vidimo šta se ispostavi, šta se dobije i naravno trenutno oduzimanje oružja od prijavljenih počinilaca nasilja kako u porodici ili nad ženama ili nasilnika generalno i puna ta operacionalizacija elektronskih nadzora počinilaca. Zašto je važno elektronski nadzor počinilaca? Pa da vidiš naravno gdje se kreće i šta radi. I to bi bilo neke udarne inicijalne mjere koje bismo poduzeli da zaštitimo odnosno u borbi protiv nasilja i da zaštitimo žene i ranjive kategorije. Tako je. Još jedna stvar koja koju trebamo možda govoriti jeste više zdravstva, manje kladionica. Mi smo to tako nazvali unutar našeg programa, a to je naravno da se u Fond solidarnosti izdvaja veći broj, puno više sredstava, jer kako bismo liječili oboljele i omogućili im pristup svim ovim skupim lijekovima, jer pazite, kladionice ostvare promet od gotovo 2 milijarde konvertibilnih maraka, a da, oko 30 miliona. Tako. Znači, koliko još možemo uložiti u taj budžet i inicirati unutra da omogućimo
0: imamo i taj zakon,
1: pristup.
0: Da idu direktno pare u zdravstveni fond naše stranke koji ne može proći u parlamentu, iako su naši partneri, znamo
1: tako ko ne želi. Znači, privilegovan položaj kladionica mi smo doveli u pitanje, pokrenuli smo tu proceduru i mislim da i pripremili smo dakle prijedlog zakona o igrama na sreću. I ono što slijedi uvođenje 10% poreza od ukupnog prometa kladionica, zatim finansiranje i također programa samozapošljavanja i poticaja za mlade. I ovo je vrlo važno da naglasim. I programa prevencije i liječenja u ovisnosti o kockanju i to naravno moramo raditi, ali kad govorimo o finansiranju i poticaju programa za mlade, treba istaknuti i ono da jedna uložena marka iz poticaja mora imati rezultat koliko je ona dala i proizvela novih konvertibilnih maraka.
0: Evo 14 minuta, imamo još opet polako, izvećamo samo da možda vrijeme
2: pozdravim,
0: da uputimo jednu poruku, završnju i poruka, drage slušateljke i slušatelji, nadamo se vam nismo bili dosadni, nema savršenog braka, nema savršenog djeteta, nema savršenog posla, nema savršene države, pa nema savršene ni politike ni političara, uopšte nismo savršeni, griješimo, vi slušate razne priče, opcije i prema svojoj nekoj intuiciji, razumu, saslušajte sve ovo što smo nas troje govorili, uporedite sa drugima, ne mora vaš izbor biti naša stranka, ali uglavnom molim vas da izađete na izbore, da se vidimo 4. oktobra na biralištima.
1: To svakako jeste za kraj. Pozdrav slušateljkama i slušateljima, a mi ćemo se družiti u još dvije emisije. Bravo. I do kraja dovesti ovaj proces predstavljanja programa naše stranke za izbore 2026. godine.
0: Razmišljam kako nam je dobro da dokupimo još malo minuta. Ako može, ali ne može, ističe 15. minuta. Pozdrav svima.
1: Pozdrav svima, tako je.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Moram ti još jednom reći,
2: hvala.
1: Kad si mi preporučio HST Klima Centar, napravio si pravi potez. Ljeti smo uživali u ugodnoj svježini, a sada nas ista klima grije tokom zime. Stvarno sam prezadovoljan. A znaš šta mi je možda još važnije? Ekipa iz HST Klima Centra uvijek je tu kad mi zatreba. Ako imam bilo kako pitanje, treba mi savjet ili servis, samo ih nazovem. Uvijek se jave i riješi problem. To danas zaista mnogo znači, zato od srca preporučujem svima. Ako ovih dana razmišljate o grijanju prije nego donesete odluku, obavezno posjetite HST Klima Centar. Kao što su pomogli meni, siguran sam da će pronaći najbolje rješenje i za vaš dom. HST Klima Centar, vrhunski klima uređaj, toplotne pumpe, bijela tehnika, stručna ugradnja i pouzdan servis. Uz vas prije, tokom i nakon kupovine. HST Klima Centar, ne prodajemo samo uređaje, gradimo povjerenje koje traje.
3: Povezani, zajedno, 20 godina, veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.

0: 12 ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu. Osnovnu školu sam završila u Stjepan Polju, srednju medicinsku školu sam završila u Gračanici. Zatim medicinski fakultet u Tuzli. Zaposlena sam u Domu zdravlja Gračanica, službi porodične medicine, majka sedmogodišnjeg dječaka. Zbog svoje profesije ja bih, ako bi mi ste dali priliku da budem zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona, radila na napređenju zdravstvenog sistema. Kada govorimo o zdravstvu, ne smijemo govoriti samo o zgradama, aparatima i budžetu. Moramo govoriti o čovjeku, odnosno svakom pacijentu koji u trenutku bolesti želi samo jedno, da bude liječen na vrijeme, stručno i dostojanstveno. Posebnu pažnju treba posvetiti prevenciji bolesti. Najbolji zdravstveni sistem nije onaj koji liječi najviše bolesti, već onaj koji ih uspije spriječiti. Zato je potrebno ulagati u preventivne preglede, rano otkrivanje hroničnih bolesti i promociju stila života i zdravstveno obrazovanje građana. Prevencija ne smije zavisiti od toga da li će se neko sam sjetiti da ode na pregled. Zdravstveni sistem mora pozvati građane, podsjetiti ih i omogućiti im preglede bez komplikovanih procedura i dugog čekanja. Cilj treba da bude da niko ne izgubi bitku s karcinomom ili drugim hroničnim bolestima zato što je dijagnoza postavljena prekasno. Zdravlje nije trošak, on je najveća investicija jednog društva. Svaka pravovremena dijagnoza znači više godina života i manje troškova liječenja. Treba voditi računa da zdravstvena zaštita bude jednako dostupna svakom čovjeku bez obzira gdje živi, u maloj ili velikoj sredini. Sve manje mladih ljekara ostaje u našoj zemlji, a broj pacijenata raste, stanovništvo stariji, a liste čekanja postaju duže. Zato je prioritet jasan, spriječiti odlazak mladih ljekara iz naše zemlje, povećanjem broja specijalizacija, usklađen sa stvarnim potrebama stanovništva. Mladi ljekari moraju imati jasnu perspektivu. Povećanje broja ljekara nije samo pitanje zapošljavanja, nego je to pitanje sigurnosti građana. To znači da kraće liste čekanja, bržu dijagnozu i više vremena koje ljekar može posvetiti pacijentu. Zato biramo politiku koja više ulaže u ljude, a ne u zgrade i objekte. Birajmo sigurniju budućnost za sve nas. Hvala.
1: Hvala, doktorice Osmić. Sad ćemo se malo više posvetiti obrazovanju. O temi obrazovanja i za njega još nekoliko prioritetnih stvari govorit će nam profesor Edin Junzović, kandidat za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pod rednim brojem 8. Profesor Edin Junzović rođen je 23. februara 1982. godine, koji je kroz svoj rad u predškolskim i školskim ustanovama postigao zapažene rezultate. Profesore Junzoviću, imate riječ.
2: Poštovani prijatelji, dragi moji sugrađani, sve vas srdačno pozdravljam i selami. Često slušamo kako su našoj zemlji potrebni mladi, obrazovani i čestiti ljudi. Oni koji će hrabro voditi prema Evropskoj uniji, raditi na podizanju životnog standarda, te usmjeriti ulaganja u obrazovanje, zdravstvo i privredu kao ključne pokretače razvoja Bosne i Hercegovine. Kao kandidat za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na predstojećim izborima obraćam vam se sa iskrenom željom da zajedno pokrenemo talas pozitivnih promjena. Ako živite na području izborne jedinice 402, Odžak, Domaljavac Šamac, Orašje, Gradačac, Dobo Istok, Gračanica i Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, vaše povjerenje i vaš glas imaju snagu da naprave stvarnu vidljivu razliku. Naš kraj i Tuzlanski kanton zaslužuju znatno bolji status u Federaciji Bosne i Hercegovine, više investicija, izgradnju brzih cesta i snažnije ulaganje u infrastrukturu u svim sferama društva. Pored ekonomskog napretka, naš ključni prioritet mora biti potpuna sigurnost svih naših građana i očuvanje stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine kao suverene i uređene države. Moramo osigurati mirno okruženje i dostojanstven život našim penzionerima, doktorima, prosvjetnim radnicima i svim radnicima uz dosljednu zaštitu i poštovanje njihovih radničkih prava. Kao neko ko dolazi iz sektora obrazovanja i svakodnevno živi njegove izazove, moj primarni fokus bit će upravo reformisanje i jačanje

0: rješavanje ove ključne oblasti. Sigurnost radnog mjesta, rješavanje višegodišnjeg rada na određeno vrijeme i prelazak na stalno neodređeno zaposlenje prosvjetnih radnika koji se godinama iscrpljuju kroz neizvjesne konkurse. Moj primarni cilj je sistemsko rješavanje njihovog statusa i osiguranje stalnog zaposlenja, čime ćemo zaustaviti odliv kvalitetnog kadra. Već danas se suočavamo sa opasnim deficitom nastavnika, moramo shvatiti da bez jakog i stabilnog obrazovanja nema ni vrhunskih doktora, inženjera, sportista, ni uspješne privrede. Modernizacija i ulaganje u škole, znatno veća budžetska sredstva za obnovu i opremanje školskih objekata širom naše regije, prilagođena modernom dobu i stvarnim potrebama učenika i nastavnika. Vraćanje dostojanstva profesiji, podizanje društvenog statusa, materijalnog položaja i uslova rada za sve zaposlene u obrazovnom sistemu. Svjedoci smo da mnogi u proteklom periodu nisu opravdali povjerenje koje ste im dali. Vrijeme je za promjenu. Jedna iskrena, radna i nepokolebljiva ruka u Sarajevu koja neumorno zastupa interese našeg naroda. Značit će mnogo za naš kraj i sve naše ljude. Gradimo budućnost u kojoj mladi ostaju, građani se osjećaju sigurno, a radnici i penzioneri žive dostojanstveno. Iskreno vjerujem da skupa možemo napraviti taj korak. Pokrenimo Bosnu i Hercegovinu zajedno.
1: Hvala uvaženi profesore Junuzoviću. S nama je također profesor s dugogodišnjim iskustvom u sferi obrazovanja, profesor informatike Ifad Kruškić. Ifad je kandidat stranke za Bosnu i Hercegovinu pod rednim brojem 10 za predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, rođen 1. maja 1974. godine. Uvaženi profesore Kruškiću, imate riječ.
2: Poštovani građani, ja sam Ifad Kruškić, rođen sam 1. maja 1974. Živim u Stjepan Polju. Osnovnu školu sam završio u Stjepan Polju, srednju školu sam završio u Sarajevu, a fakultet u Tuzli. U Gračanici radim već preko 25 godina. Obavljao sam poslove nastavnika, obnašao funkciju direktora, sada radim u biblioteci kao stručni saradnik. Oženjen sam, otac dvoje djece, to su sada već odrasli ljudi. To su neki osnovni podaci o meni. Ako se smije malo našaliti, radim svaki dan, posao, kuća, bašta, voćnjak, vozim auto star 20 godina. Ako budete izabrali mene, onda ću se voziti u službenom autu, ne starijem od 2 godine. Na posao ću ići bar 2 puta u mjesecu, imaću pratnju službenih lica, imaću primanja za rad ili bolje rečeno nerad, odvojen život, položajni dodatak. Moći ću svojim prijateljima štimati razne privilegije, čuvati ih od raznih nedaća. Nažalost, ova šala je danas realnost za neke izabrane zvaničnike. Ja želim da to nije tako. Ja želim da ova država ne zavisi o meni, niti o bilo kog pojedincu. Ja želim državu u kojoj vlada vladavina prava, pod istim uvjetima za sve građane i Bosne i Hercegovine. Mi moramo napraviti reset društva, moramo uvažavati sve građane. Moramo naći načina da svi imaju iste uslove za pristojan život. Moj stav je da mi moramo omogućiti svima da imaju pristup državnim, društvenim resursima pod jednakim uvjetima. Nameće se pitanje kako. To pitanje je pitanje svih pitanja. Kod nas se podrazumijeva da ako mene izaberete, da ja znam kako će se sve riješiti i to je naša društvena greška. Ja opet mislim da odgovore na to pitanje treba dati struka, stručni, obrazovani, kompetentni ljudi i institucije, oni će dati odgovor na ova teška pitanja. Zamislite recimo da rješenje recimo kružnog toka ili pitanje nekog medicinskog aparata i tako dalje, pitamo vijećnike i parlamentarce. O tome neće odlučivati oni nego struka, a oni će samo dati podršku toj struci. Imamo li mi stručne ljude? Da, imamo, samo ih niko ništa ne pita. Na fakultetima, u zavodima rade stručni ljudi. Oni moraju

0: biti baza za izradu strateških i planskih dokumenata. Ti strateški dokumenti se moraju pratiti i implementirati, bez obzira ko je to na vlasti. Da li je to moguće? Naravno da je moguće ako budete odlučili da date povjerenje stranci za Bosnu i Hercegovinu i njenim ljudima. Državni aparat mora postati jeftiniji. U zdravstvu, na primjer, mi imamo standarde o broju pacijenata na jednog doktora, u obrazovanju, o broju učenika, u odjeljenju. U politici tu nema standarda, ali ga moramo i tu postaviti. Mora se znati koja je tu količina javnog novca koji se troši na politiku. Moramo uspostaviti jednu bazu u kojoj ćemo tačno vidjeti za svakog izabranog zvaničnika koliko je novca od društva dobio, koliko za rad ili nerad, za odvojen život, koliko za vožnju, za putne naloge itd. I na taj način sve to transparentno dati građanima. Pravna sigurnost i izvjesnost moraju da se podrazumijevaju. Moramo se osloboditi priče ti, meni, ja, tebi. Ne smije se desiti da za Hasu može, a Husu ne može. Ne smije se desiti da je Omer lopov, a Ibro snalažljiv. Vladavina prava, a ne lidera. Mi danas, eto, hoćemo da imamo lidera koji će riješiti sve probleme, kao u nama susjednoj državi gdje jedan čovjek ide, putuje kroz državu i određuje gdje će se praviti bolnice, putevi, fabrike, vodovodi. Nama to ne treba, nama treba sistem. Ja ću se zalagati za vladavinu prava i za sistem koji će rješavati sva naša pitanja, podjednako za sve. Politika mora prestati biti biznis. Moramo prestati maštati o tome da nas vi izaberete, zato da bi mi živjeli raskošno, jer što nam je to vi dali povjerenje. Mladi ljudi u ovoj državi moraju dobiti ono što traže po zapadnoj Evropi, Americi itd. Moramo praviti takav ambijent da mladi ljudi imaju sigurnost da će neko vrednovati njihov rad, njihovo znanje, zalaganje prema njihovoj stručnosti, a ne po pripadnosti nekoj stranci ili prema tome kojim je otac, iz koje su loze i tako dalje. Korupcija se mora smanjiti na najmanju moguću mjeru. Je li to moguće? Jeste. Slovenija, bivša socijalistička republika, nama neka zajednička država, zajedno smo živjeli. Danas tamo u Sloveniji više živi stranaca nego domicilnog stanovništva. Ali sve funkcioniše daleko, daleko bolje nego kod nas. Može li to kod nas? Može. Moj tac često bi znao reći, ako ne znaš kako, pa idi pitaj onoga ko zna. Jedan od prioriteta mora biti popravljanje obrazovnog sistema. Moramo odgojiti bolje ljude i obrazovati bolje stručnjake. To je društvena baza od koje sve počinje. Odgoj i obrazovanje je isključiva nadležnost kantona. Na kraju vas samo želim zamoliti da podržite stranku za Bosnu i Hercegovinu, da bi sačuvali i unaprijedili Bosnu i Hercegovinu.
1: Hvala vam za pažnju. Vidimo se na izborima 4. oktobra.

Na potrebno je samo malo. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po

0: čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Center Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Auto Centar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Ekonomsko propaganda.

Biraj najbolje. Slušaj svoje. 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Želimo vam dobro večer za sami početak naše informativne emisije Vijesti koje su obilježile 16. septembra. Podrška mladima u 2026. godini su finansiranje troškova neformalnog obrazovanja mladih. Tužilaštvo TK poziva građane da prijave kupovinu glasova za opće izbore 2026. godine. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio dva javna poziva u ukupnom iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Mreža udruženja Imam pravo zatražila od vlade TK odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju. Sport i vrijeme donosimo za sami kraj.
1: Info 8.
2: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade našeg kantona objavilo je javni poziv za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice podrška mladima u 2026. godini za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja mladih u svrhu usavršavanja digitalnih i jezičkih vještina. Riječ je o novom programu, jedinstvenom u Bosni i Hercegovini, usmjerenom na stvarne potrebe mladih i jačanje novih vještina u svrhu pristupa tržištu rada. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade TK će u ponedjeljak 21. septembra ove godine u periodu od 11 do 13 sati u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra u Tuzli organizovati infodan za sve zainteresovane mlade. Tužilaštvo našeg kantona poziva građane da prijave kupovinu glasova za opće izbore 2026. godine, opširnije u nastavku. Iz kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona pozvali su građane da prijave svaku sumnju na izborne nepravilnosti, posebno kupovinu glasova, kazao je za naš radio Admir Arnautović, glasnogovornik tužilaštva.
3: Apelujemo na građane da prijave sve nepravilnosti, sve nezakonitosti, manipulacije, malverzacije koje se mogu odnositi na sam izborni proces kako bi zajedno očuvali jedan integritet demokratskog izbornog procesa. Te anomalije, nezakonitosti i nepravilnosti se mogu odnositi na kupovinu glasova, nuđenje novca, nuđenje određenih usluga, zaposlenja ili bilo koji drugi oblika, a za uzvrat da se građanima nudi, odnosno od građana traži da glasaju za određeni politički subjekat, određenu političku ličnost na listama, ili s druge strane to može biti putem određenih pritisaka, ucjena i prijetnji, što je još možda teži oblik. Ukoliko postoje bilo kakav dokaz u digitalnom formatu ili bilo kakav drugi dokaz da ga sačuvaju, bio to e-mail, bila to neka poruka, bio to neki video snimak na kojem se vidi da se pokušava prekrajati izborna volja građana ili bilo koji drugi dokaz, neki svjedok, prisustvo svjedoka, da je nešto izrečeno u tom pravcu, u tom smjeru, da je

0: ponuđeno nešto bilo kome od građana da sačuvaju, da svjedoče, da predaju to tužilaštvu. Naravno, građani ne moraju poznavati odredbe krivičnog zakona i zakona o krivičnom postupku, ali mi smo sigurni da oni znaju zapravo šta su nepravilnosti, šta su nezakonitosti i šta je ono što trebaju da upute tužilaštvu, a mi ćemo kasnije koristiti svoje mehanizme, koristiti dakle alate koje mi imamo.
1: Građanima se savjetuje da ukoliko primijete ili dožive izbornu nepravilnost, sačuvaju poruke, fotografije, snimke ili drugu dokumentaciju koja bi mogla predstavljati dokaz. Podsjećaju da svaki birač ima pravo slobodno odlučiti kome će dati svoj glas.
2: Info 8.
1: Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine objavio je dva javna poziva za 2026. godinu za koje je osigurano ukupno 2 milijuna konvertibilnih maraka. Prijave možete izvršiti najkasnije do 31. decembra ove godine, a detaljnije informacije možete pronaći na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine. Otvaranje nove školske zgrade područne škole u Donjoj Lohinji planirano je sutra, 17. septembra, sa početkom u 12 sati u Donjoj Lohinji. Mreža udruženja Moje pravo TK zatražila je od vlade, skupštine TK i univerzitetsko-kliničkog centra konkretne odgovore i rješenja za probleme djece i osoba sa invaliditetom i poteškoćama u razvoju, navodeći da se o brojnim pitanjima govori godinama, ali da konkretni pomoci izostaju. Vahidin Nurkić, predsjednik udruženja Moje pravo, kazao je, roditelji traže konkretna rješenja, a ne nova obećanja i odgađanja. Evo o kojim zahtjevima je riječ.
3: Manjak kadrova na dječjoj klinici UKC Tuzla, konkretno nedostatak neuropedijatara, i to je bio prioritetni cilj ovog sastanka, a uz to smo upozorili i na ostale probleme vezano za subvenciju prijevoza za djecu i osobe s invaliditetom, koja je ovom odlukom u kantonalnom javnom prijevozu, ta sredstva su značajno umanjena zbog subvencije kantona, a poznato je da djeca i osobe s invaliditetom i sam taj autobuski prijevoz nije prilagođen ni prijevozu osoba i djeca i s invaliditetom, a djeca, naravno posebno djeca iz autističnog spektra, neurazvojnih teškoća i ostali, nije praktično da putuju autobusom. Tako da je bila i to tema razgovora. Također, iznos novčane pomoći za osobe sa poteškoćama u razvoju na području Tuzlanskog kantona, koji u zadnje 4 godine nije povećavan iznos i koji mjesečno iznosi 71 konvertibilna marka, smo zahtijevali da se poveća, jer smatramo da je krajnje vrijeme za to. Također, jedan od tema što je aktualno s početkom školske godine je angažovanje asistenata u nastavi, gdje smo, za razliku od prošle godine, ove godine imamo znatno veće poteškoće kada je angažovanje asistenata u nastavi u pitanju, i evo, mi još uvijek tražimo odgovore, dolazimo do informacija da bi formirali neku sliku zbog čega se to desilo ovih školskih godina, jer prošle školskih godine smo imali puno manji problema za angažovanje asistenata. I još jedna stvar koja je također već dugo se vuče je rješavanje pitanja ABA terapije, gdje su sredstva u budžetu odobrena u Zavodu zdravstvenog osiguranja, ali trenutno na području Tuzlanskog kantona nijedna zdravstvena ustanova nema odgovarajući stručni kadrove koji bi radila ABA terapiju sa djecom.
1: Za emisiju Info 8 govorio je Vahidin Nurikić, predsjednik udruženja Moje pravo.
2: Info 8.
1: Velika sala Bosanskog kulturnog centra Gračanica u subotu 19. septembra bit će domaćin naše popularne grupe Divan Hana. Koncert počinje u 20 sati, a ulaznice možete nabaviti na biletarnici BKC-a svakog radnog dana od 10 do 13 sati.
2: Info 8.
1: Do kraja naše informativne emisije je za ovo nam 16. septembarsko izdanje. Donosimo pregled sportskih aktualnosti i prognozu vremena. Prvo sport, Adnan Džafa.
4: Sportski pregled počinjemo sa nogometom. Danas će biti odigrane utakmice 7. kola u prvoj nogometnoj ligi Tuzlanskog kantona. U ovom rangu takmičenja naš grad predstavlja ekipa Pribavljena.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

Listen. This is not a dream anymore. I came too far to stop now.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@

0: vaš radio, Radio Gračanica.
1: Alles auf Cam, alles auf Cam.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

Radio Gračanica.